0: Sarah Tron met Oma Sarah, Tony Christie en Vicky Lehendros. We're gonna stay together. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Klanke van die Beatles met This Boy. Nou bespeel hy, sê ek vir jou, Lemay se Woordeloos, Major Dundee Band, Red River Rosie en Babe, Bazooki Player.

Johnny Norton wat hierdie uur afsluit met North to Alaska, Earth and Fire's a French Word for Love, en Chris Andrews, A Heart to Heart. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, dit is 3 uur, kan jy glo, die oggend vlieg so vannag. Ek hier begin hierdie nuwe uur met Beverly Cravens, Promise Me. Jy, die hart wil hee wat die hart wil hee, en Diana Ross, Do You Know Where You Going To? Ek is Rudy van Deventer, geniet hierdie reis van hierdie vroeë maandagmorgen, saam met my, net hier by die stasie met die hart van goud.

0: Die klanke van Cheers, I found someone. Diana Ross, do you know where you're going to? En Jay, die hart wil hee, wat die hart wil hee. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Nou bespeel is dit vir jou, Nals Barkley, se Crazy, Sandy Shaw, Monsieur de Pont en Zoe, Crazy Maisie.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Zoe is 'n crazy meisie en seneschal, 'n monsieur de pont. Sondag die heeldag lank is dit ekspatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-015-2281. Ekspatriote dag is Sondag by Bosveld Studio 107.5, jou stasie met die hart van goud. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, op die vroege maandagmorgen. Nou bespeel is dat ek vir jou Eden, It's All Because of You, Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds en Nico Boyse, Ons Twee, heerlijke country klanke van Luke Holmes met Hurricane.

John Secada wat die uur afsluit met Just Another Day. David Essex, Winter's Tale en Loretta Lynn, Sam Conway Twitty, As Soon As I Hang Up The Phone. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin in die nuwe uur op die vroeë maandagmorgen met Black Lace, Viva Hispana. Jennifer Zamudio Skyn en Brian Adams, Lie to Me.

0: Glow McCurry met Monday Morning, een heel gepaste snit. Brian Adams net voor dit met Lie to Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is nou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Luke Bryan made waves in Sheila Walsh, saam Cliff Richard, Drifting. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Gino Padilla, Closer, You and I, Rymstof se Coat sonder jou en Amor Vitoni se Goodbye. En dan moet dit vir my groet het geword op die vroeë maandagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met die klanke van Bernice West se Elektrisiteit, Demi Limoor en Elof as ek dalk en die Bee Gees, I Started a Joke, Bon Jovi se Living on a Prayer en dan net so voor die oordenking Hansie Rood met My Wolf. Ek hoop het 'n heerlike maandag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprons.

En so groet Rudy van Deventer vir ons vanoggend met die klanke van Hansie Rood met My Wolf. Voor het Bon Jovi se Living on a Prayer, moet ek die Bee Gees met I Started a Joke. Net voor 5 op hierdie maandagmore nie, is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Ek wil graag jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 4. Psalm 4, opskrif in die Bybel is U alleen laat my veilig woon. Vir die koorleier met snaarspel, 'n Psalm van Dawid. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, u alleen laat my veilig woon. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. Baie dankie Here my God dat ek elke dag en nacht deur die liefde en genade deur die verdienste van Jesus my Here altyd blymoedig kan wees. Aan U alle eer, lof en heerlikheid. Amen.

Bikkie krag vir die nuwe dag en week wat voorlê, Rowan Josh met Never Let Go. Daar is nou 6 minute oor 5 op hierdie maandagmôre nie, so geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski. Saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer en nice môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Cindy Klaasen se volgende met Jy is 'n wonder.

0: 'n groot gunsteling daar van Roy Orbison met You Got It. Voor 'n Cloud met Save Me en ook Pieter Smith se Man op die Maan. Bly in skakel hier by Bosveld Studio vir vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Een nieuw streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 3 tot 23. Johannesburg, 2 tot 22. En Vereniging, minus 1 tot 23. In Mpumalanga, mooi weer en koel. En het word gedeelte bewolk in die syde teen die middag, en het sal warm wees in die laafveld. Mbombela, 6 tot 23, Ermelo, 3 tot 21, Imalahleni, 5 tot 21, Standerton, 3 tot 18, en Skukuza, 5 tot 28. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane, 5 tot 25, Palaworwa, 9 tot 26, Inzenin, 5 tot 27, Messina, 7 tot 27, Lepalale, 6 tot 24, en Mokopane op van 4 tot 22 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarstorp, 2 tot 23, Potchefstroom, 2 tot 22, Mahikeng, 5 tot 24, Rustenburg, 4 tot 23, saam met Vryburg. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die syde. Bloemfontein, 2 tot 19, Welkom, 3 tot 20, en Bethlehem, 0 tot 19. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die suidooste. Upington, 7 tot 24, Kimberley, 5 tot 22, Daar, 5 tot 18, Alexander Bay, 9 tot 20, Springbok, 12 tot 19, Calvinia, 6 tot 16, en Sutherland, 1 tot 14. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die syde en sentrale dele, met enkele tot verspreide buie en reën. Kaapstad, 12 tot 16, Vredendal, 8 tot 20, Riversdal, 7 tot 15, George, 12 tot 17, Worcester, 7 tot 16, Beaufort West, 9 tot 18, en Oudtshoorn, 7 tot 16. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën vanaf die middag in die weste, as ook oor die sentrale dele. Kabega, 11 tot 20, Makanda, 10 tot 20, Kradok, 6 tot 18, Graafrenet, 8 tot 19, Oos-London, 14 tot 22, Port St. John's, 10 tot 24, Mdata, 5 tot 22, Kumani, 5 tot 19, en Konse, 9 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend mis oor plek in die ooste, waar het mooi weer in die middag sal word, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Durban, 14 tot 23, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 7 tot 24 en Ladysmith op van 2 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Lia met Volmaan.

0: 'n treffer van Shania Twain met Man I Feel Like a Woman. Daar was ook klanke van Reen met Vasklou, Michael Bublé se I Believe in You, Hoenik Hewlin met Lewe. Daar is 6 uur op die kop op hierdie maandagmôre, die luister saam na Bosveld Stereo 107.5, en is tyd vir die nuus. In die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê onwettige migrasie hou 'n risiko in vir Suid-Afrika. Donald Trump sê hy sal nie Iran se bates ontvries voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. En in rugby nuus, die Blitsbok sterspeler Tristan Lyles is gekroon as die 7 speler van die jaar. President Cyril Ramaphosa sê onwettige migrasie, indien dit nie beheer word nie, hou 'n risiko in vir Suid-Afrika se veiligheid, bestendigheid en ekonomiese vooruitgang. Hy het gister die nasie toegespreek oor die regering se benadering tot onwettige migrasie en die onlangse toename in protesoptogte teen buitelandse burgers. Ramaphosa sê die regering erken die uitdagings wat burgers in die gesig staar, insluitend hoë vlakke van werkloosheid, armoede en onvoldoende toegang tot geleenthede. Hy sê frustrasie kan maklik gerig word op diegene wat as mededingers vir werk en hulpbronne beskou word. Gautengse polisiebestuur het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Dimakatso en Vuhului sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellike tigstappe is ingestel. Sy sê interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volledige omstandighede rondom die voorval is. President Donald Trump sê hy sal nie Iraanse bates ontvries of enige sanksies ophef voordat 'n vredesooreenkoms bereik is nie. Gister was dit 100 dae sedert die VSA en Israel 'n gekoördineerde militêre veldtog teen Iran begin het. In 'n uitgebreide onderhoud op NBC het Trump gesê hy beplan nie om die ongeveer 50.000 troepe wat by die oorlog betrokke is te onttrek totdat die konflik verby is nie. Hy het ook gesê Amerikaanse magte sal op Iran se hoogs verryte uraan beslag lê en dit vernietig. En ten slotte in rugby nuus, die Blitsbokke se sterspeler Tristan Lyles het 'n indrukwekkende seisoen afgesluit deur die wêreld rugby 7 speler van die jaar toekenning te wen. Hy het die seisoen 124 punte, 16 drieë en 22 doelskoppe in 9 toernooie aangeteken, wat die tweede hoogste in die groep was. Lyles is die 4de Suid-Afrikaner wat die gesogte toekenning wen, na Sissel Afrika, Werner Kok en Siabelos en Atla. Hy en sy spanmaat Shilton van Wyk is met 160 punte en 32 drieë as die droomspan van die jaar aangewys.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. En open vandag nog jou koopkragrekening.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Jy luister saam na die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Rick Astley, so Never Gonna Give You Up. 7 minute oor 6 en soos het goeie morgen en weer eens baie welkom vir my Aflie Prozeski, amper tyd vir volgens een verjaarsdagprogram, hier is die muziek van Unita Duplessis en Teens Jordaan met Stem in die Stilte.

Die stemme van Junita Duplessis en Deens Jordaan met Stem in die Stilte. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Aan my liewe skoonsis Tersia Skooman, veels geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike nuwe lewensjaar vol seën, goedheid en guns beleef. Hoop jy word heeldag bederf van vroeg tot laat en lief jou. Ek kom van jou skoonsis Magriet en Meyer af. En goeiemôre. Ons wil net graag vir Ma Tersia sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Baie dankie vir alles wat Ma, Tannie en Ouma vir ons doen en beteken. Ma is vir ons baie spesiaal. Geniet die dag en mag Ma baie bederf word. En ek hoop Pa het breakfast in bed gebring. Ek kom met baie liefde van JJ, Nella, Jaden en Ruanku. En goeiemôre. Graag wil ons as Maranatha bedieninge net die moeder van die gemeente gelukwens met haar verjaarsdag. Pastoor Tersia, mag dit 'n mooi en wonderlike dag wees en mag die Here jou nog baie jare spaar vir die gemeente en eggenoot. Baie dankie vir al die liefde, omgee en alles wat pastoor hulle doen vir die gemeente. Jy is 'n moeder duisend. Baie liefde van almal by die Maranatha bedieninge. Dan baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Morney Vermeulen. Mag jy 'n awesome dag hê, Morney, en baie bederf word. Mag jou volgende lewensjaar vol seëninge en voorspoed wees. En die wense kom van al jou kampvriende by Jacaranda KSA. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre Lee. Wil net graag vir Chris Pitter geluk toewens met sy verjaarsdag. Hoop jou dag is vol geluk, vrede, liefde en voorspoed. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip hoerai. En ek kom met liefde van Petru en Helena af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtige dag saam met jou geliefdes en uit goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Savage Garden met 'n Animal Song.

0: Savage Garden met the Animal Song. Daar is nou 16 minute oor 6 uur by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Op en wakker plaaslike klanke van Ronde Toy met Kannemanda nie, as ook Christyn met Ek kan nie. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir die jongste in die nuus hoef trekke.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vir oggend. President Ramaphosa sê die regering versterk die land se immigrasiewette. Die organisasie van petroleumuitvoerlande het ingestem om sy olieuitvoere te verhoog. En in tennisnuus, Alexander Zverev wen sy eerste Grand Slam titel in Parys. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Beskakel 066-485-0626.
6: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 3 tot 23. Johannesburg, 2 tot 22. En Vereniging, -1 tot 23. En in Mpumalanga, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk in die suide teen die middag en dit sal warm wees in die laagveld. Mbombela, 6 tot 23. Ermelo, 3 tot 21. Imalahleni, 5 tot 21. Standerton, 3 tot 18. En Skukuza, 5 tot 28. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane, 5 tot 25. Palaworwa, 9 tot 26. Enzenin, 5 tot 27. Messina 7 tot 27, Lepalale 6 tot 24 en Mokopane 4 tot 22. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 2 tot 23, Potchefstroom 2 tot 22, Mahikeng 5 tot 24, Rustenburg 4 tot 23, saam met Vryburg. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein 2 tot 19, Welkom 3 tot 20 en Bethlehem 0 tot 19. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die suidooste. Upington 7 tot 24, Kimberley 5 tot 22, De Aar 5 tot 18, Alexander Baai 9 tot 20, Springbok 12 tot 19, Calvinia 6 tot 16 en Sutherland 1 tot 14. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suide en sentrale dele met enkele tot verspreide buie en reën. Kaapstad 12 tot 16, Vredendal 8 tot 20, Riversdal 7 tot 15, George 12 tot 17, in Worcester 7 tot 16, Beaufort West 9 tot 18 en Oudtshoorn op van 7 tot 16 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën vanaf die middag oor die westelike en sentrale dele. Abaga 11 tot 20, Makanda 10 tot 20, Krarok 6 tot 18, Graafrenet 8 tot 19, Oos-London 14 tot 22, Pots & Johns 10 tot 24, Mtata 5 tot 22, Kumani 5 tot 19 en Kwantse 9 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend mis oor plek in die ooste, waar het mooie weer sal wees in die middag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Durban 14 tot 23, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 7 tot 24 en Ladysmith 2 tot 23. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die wêreldnommer 3, Alexander Zverev, is nou 'n Grand Slam kampioen nadat hy die Franse Ope gewen het. Die 29-jarige Duitser het die Italianer Flavio Cobolli met 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 verslaan. Zverev, wat sy vorige 3 Grand Slam eindstryde verloor het, is die derde Duitse man om 'n Grand Slam in die Opa era te wen. Hy is ook die eerste man, buiten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, wat sedert 2023 'n Grand Slam enkelspel titel byt. En dan in rugbynuus, die Springbok africhter Rassie Erasmus het 'n uitgebreide groep met 51 spelers aangewys vir die span se eerste oefenkamp van die seisoen wat vandag begin. insluitend 21 wat nog nooit op internationale vlag gespeel het nie. Die kamp is gemik op die keuse van 'n Springbokspan en 'n Suid-Afrikaanse A-span vir die seisoen se openingsdubbelwedstryd die 20ste Junie teen die Barbarians in Zimbabwe in Kabega. Erasmus sê dit sal op die langtermyn voordelig wees om 'n span te bou met die oog op volgende jaar se rugby wêreldbeker en daarna. Hy meen daar is 'n goeie balans tussen ervare spelers en jong talent in die groep. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Pallet Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.

0: Hier luisters aan die Bosveld Studio 107.5 en dit was Keith Urban met A Little Bit of Everything.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Ons snap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: 2019 tot Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg. Maak 1 Noord stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Botsing plaasgevind op die N3 Suid, dit is na die Gululies wisselaar. Bedford View, die N12 West, verkeer is stadig op pad na die Gululies wisselaar. Ook is Silsine voertuig op die N1 Noord by Mynrief weg. In Sandton, maak 1 Suid, 'n botsing by Grystenrylaan. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na SK Ambatlele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Serie Verkeersmonitor, ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
8: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met The Pretenders, The Brass in Pocket. Voordat John Edmund met Hello Suzanne en ook Rihanna Nell se Sterker. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999 of die ProLight 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
1: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die regering versterk die land se immigrasiewette. Die organisasie van petroleum uitvoerlande het ingestem om sy olieuitvoere te verhoog. En in tennisnuus, Alexander Zverev wen sy eerste Grand Slam titel in Parys. President Cyril Ramaphosa het hervormings aangekondig om die integriteit, doeltreffendheid en sekuriteit van Suid-Afrika se immigrasiestelsel te verbeter. Dit volg nadat die kabinet verlede week 'n omvattende benadering vir migrasiebestuur aanvaar het. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek en gesê die regering wil in Suid-Afrika hê waar elke mens wat die land binnekom dit wettig doen, waar immigrasiewette gerespekteer en nagekom word en gemeenskappe veilig voel. Die Departement van Indiensneming en Arbeid sê die regering sal voortgaan om stappe te doen teen onwettige goederehandel in die land. Die woordvoerder Tebogo Tejane sê die regering het die nasionale program vir die ontwrigting van die onwettige ekonomie ingestel wat ten doel het om syndikate uit te wis, belastingontduiking te voorkom en openbare gesondheid en plaaslike nywerhede te beskerm. Hy sê owerhede lê steeds beslag op nagemaakte goedere, smokkelware en ander onwettige handelsgoedere. Die organisasie van petroleum uitvoerlande het ingestem om 'n vierde keer in 4 maande sy olieuitvoere te verhoog, terwyl die voorstepende oorlog in Iran die vloei van ru-olie deur die straat van Hormuz ontwrig. Oop hul lede, insluitend Saudi-Arabië, Rusland en Irak, het ingestem om olieproduksiekwotas in Julie met 188.000 vate per dag te verhoog. Die groep sê die besluit is daarop gemik om die oliemark te bestendig en lede toe te laat om verlaagde vergoeding te versnel te midde van die hoogste oliepryse in die geskiedenis. En ons sluit af met tennisnuus. Die wêreld nommer 3, Alexander Zverev, is nou 'n Grand Slam kampioen nadat hy die Franse Ope gewen het. Die 29-jarige Duitser het die Italianer Flavio Cobolli met 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1 verslaan. Zverev, wat sy vorige 3 Grand Slam eindstryde verloor het, is die derde Duitse man om 'n Grand Slam titel in die Ope era te wen. Hy is ook die eerste man buiten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wat sedert 2023 'n Grand Slam enkelspel byt.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,054. Die prys van goud is $4,322.21 per fyn ons. Platinum $1,770 en die prys van Brent olie $95.03 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Linwood weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Malibongwe en Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Allendale. Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook 'n botsing op die N3 Suid, daar is na die Gululies wisselaar. Bedford View, die N12 Wes, verkeer stadig op pad na die Gululies wisselaar. Sandton, Mike 1 Suid, 'n botsing voor Greyston Rylaan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na SK en Paselle Rylaan. Dis jou probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Super welkom in die nuwe uur en hier by Bosveld Studio met die Pet Shop Boys, Go West. 11 minute oor 7 op hierdie maandagmôre en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Avli Prozeski. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek gehad en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Afrikaanse musiek nou van Jolandrey met Ry.

0: Musiek vir van Juice Newton met Queen of Hearts, asook Yolandrey se Ry. Dit is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. Minie tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: Maandagmôre saam met Boswell Stereo 107.5 en dit was Clive Bruce met Sally Sunshine.
1: Die Boswell Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld in Bedford View, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Kololies wisselaar. Dan in Spruit View, die N3 Noord, 'n botsing by Spruit View. Druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing naby Rissikstraat. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sisuluweg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot Grand Show weg. Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar, asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Lynnwood weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Allendale, asook 'n botsing op die N3 Suid, daar is na die Kololies wisselaar. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, baie swaar verkeer op pad na Eskia en Baselle Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Klanke van Bad Boys Blue met Sooner or Later. Die nuus hoofstrekke is op pad, maar eers die leidraad vir Bosveld Sirius ontploffing kompetisie. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vir oggend. Fikile Mbalula beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie. Minister Creasy verwelkom die besluit om die e-tol skuld af te skryf. En Iran lanceer missiele na Israel vir die eerste keer sedert April. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
8: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Bedford View, die N12 Wes. Verkeer is stadig op pad na die Galulies wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing by Rissikstraat. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Melrose, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Linwood weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Allendale, asook 'n botsing op die N3 Suid na die Galulies wisselaar. Pretoria, die Mabopane hoofweg, verwag vertragings op pad na Eske en Bathlele Rylaan. Crowthorne, die R55 Suid, verwag vertragings na by Arthur Laan. In Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by Pretorius weg, asook in Midrand by Allendale en Mastiff. En dan niet aangemeld in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die N4 hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Laaslike klanke hier by Bosveld Studio om JC Krause met jy sê dis verby. Asook Arlen van Jaarsveld met ex Jona.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: dag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435. Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die Union Site. Daar is na die aansluiting tot die N4 weg. Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. In Melrose, Mikey en Site, druk verkeer op pad na Athol Oaklands. Dan ook kristals in 'n voertuig op die Union Noord na die Brakfontein Wisselaar. Melrose, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Colet, Rylaan. Roodepoort, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Gordon weg. Bedford View, die N12 West, stadig verkeer op pad na die Gelulies wisselaar. As ook druk verkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. Johannesburg, Mike 2 West, 'n botsing naby Rissikstraat. As ook 'n botsing op die NJ Noord na Allendale. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na SG en Baselie Rylaan. Crowthorne, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Averlaan. Midrand, Allendale weg, verkeerslig getans met die werking by Pretoria is weg, asook Allendale en Mastiff. Dan niet aangemeld in Pretoria, kragonderbreking tans in die area van Erasmus Kloof, neem met kennis as die tans in die area beweeg, en dan steeds in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons die uur af op 'n vrolike noot met Shaq en Stevens se Green Door. Voor het Lisa Nell met Roy, Extra's Love Song en Cordelia met Road Trip. Net daar die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Bellville.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie, skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Fikile Mbalula beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie. Minister Krishi verwelkom die besluit om die e-tolskuld af te skryf. En Iran lanceer missiele na Israel vir die eerste keer sedert April. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die regering gevra om 'n omvattende regsreaksie te formuleer om onwettige mobilisering te ondermyn, wat hy waarsku tot vergelding kan lei. Dit volg te midde van toenemende betogings die afgelope paar maande teen ongedokumenteerde buitelandse burgers regoor die land. Mbalula het gister tydens 'n ANC-geleentheid in KwaZulu-Natal aan die media beklemtoon dat Suid-Afrika nie xenofobies is nie en dat onwettige immigrasie 'n wêreldwye probleem is. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, verwelkom die kabinet se besluit om die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap beperk se geskiedkundige skuld wat met die Gauteng snelwegverbeteringsprojek verband hou te sluit. Die afskryf van uitstaande skuld gee uitvoering aan die regering se besluit in April 2024 om die e-tol skema te sluit. Padgebruikers wat wettig e-tol betaal het terwyl die stelsel bedryf is, sal egter nie vergoed word nie. Creasy sê die langverwagte besluit bring verligting en verminder die finansiële las op padgebruikers. Iran het gister vir die eerste keer sedert April missiele op Israel afgevuur en gewaarsku teen verdere optrede indien die regering van eerste minister Benjamin Netanyahu sy aanvalle op Libanon voortsit. Dit volg nadat Israel teikens van die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah in die suide van Beirut getref het. Iran het ook gedreig om nog 'n belangrike seeweg in die Middel-Ooste, die straat van Bab el-Mandab, te blokkeer indien Israel sy aanvalle verhewig. Intussen sê die Israelse weermag, hy sal met vasberadenheid terugveg sodra die bevel gegee word. En ons sluit af met motorsport. Die 19-jarige Mercedes-jaer Kimi Antonelli het weer eens oorheers by 'n chaotiese Monaco Grand Prix en sy 5de agtereenvolgende oorwinning hierdie seisoen behaal. Lewis Hamilton van Ferrari was 2de, met Isaac Hadjar van Red Bull in die laaste plek op die podium. Antonelli is nou 66 punte voor Hamilton in die renjaarskampioenskap, met sy spanmaat George Russell wat tot 3de, nadat hy verskeie kere gestraf is en 13de geëindig het. Antonelli sê hy is tevrede met sy algehele prestasie die naweek.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,54 teen die dollar, R19,07 teen die euro en R22,06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,075. Die prys van goud is $4,307.63 per fyn ons, platinum $1,755 en die prys van Brent olie $95.29 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Melrose, Mikey en Sight, starig verkeer op wat na Apple Oaklands weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op wat na die Galulies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Sight by die westerlike verbygang, dit is voor die aansluiting tot Gordon weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord. Dit is by die aansluiting tot Gordon weg, ek neem aan daai se herhaling. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord by die Bekloe wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. In Parktown, Mikey en Noord se druk verkeer op pad na Oxford weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Brakfontein wisselaar. Melrose, Mikey en Noord se druk verkeer op pad na Kolletreiland. Roodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Gordon weg. In Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing naby Russickstraat, as ook 'n botsing op die N1 Noord na Allendale. In Highlands Noord, Affelstraat, 'n botsing by Louis Botha Laan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Midrand, Crowfawn, die R55 Suid, verwag vertragings op pad na Afer Laan. Steeds in Midrand, Allendale weg, verkeerslige tans by die werking by Pretoria's weg, as ook Allendale en Mastiff. Dan terug in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Erasmus Kloof, en dan Solomon Moslangu Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die N4 bo weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor, ons kyk weer oor so paar minute.

Op en wakker klink hy wel mense nuwe uur in verwelkom. Aha, met sy kan me. Amper 11 minuut oor 8 op hierdie maandagmôre en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Libreseski. Ons laaste uur saam vir die Bosveld Stereo ontbyt voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Ek begin baie gemoed jou vir die maandagmôre. Afrikaanse klanke nou van Saartjie met reën weer.

0: Dries net in 'n ry vir jou hier by Boswell Stereo. Belinda Carlisle's Always Breaking My Heart. Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Winnik Saartjie se Reënweer.
1: Die Boswell Stereo Verkeersmonitor.
0: Se pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos na Komaru straat. In Parktown, Mikey en Noord stadig verkeer op pad na Oxford weg. Sandton, Mikey en Suid druk verkeer op pad na Marlborough rylaan. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na Garsfontein weg. Bekloo, die N3 Noord druk verkeer op pad na die Bekloo wisselaar. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Melrose, Mikey en Suid stadig verkeer op pad na Apple Oaklands weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Bekloo wisselaar. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na die Brakfontein wisselaar. Melrose, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Colet rylaan. Roodepoort, die N1 Noord verkeer stadig op pad na Gordonweg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is na Allandale weg. In Pretoria, die Mabopane Moweg verwag vertragings op pad na SK en Paslele rylaan. Volways, Witkoppenweg verkeerslige tansbewerking by Leslie rylaan. Midrand, Crowfone, die R55 Suid verwag vertragings op pad na Alverlaan. Terug in Pretoria, kragonderbreking tans in die area van die Erasmus Kloof. En dan Solomon Mshlangurai land in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die N4 hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderse kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Die stem van Caroline Bosch met It Must Be Magic, asook sokkieklanke van Wenzel met Dans op my tone. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 22 en Vereniging 23. In Mpumalanga, Mbombela 23, Armelo 21 saam met Imalahleni. Standerton 18 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 25, Palaworwa 26, Zanin 27 saam met Messina, Lepalale 24 en Mokopane styg tot 22 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 23 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 24, Kimberley 22, De Aar 18, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 16 en Sutherland 14. In die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vredendal 20, Riversdal 15, George 17, in Woester 16, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 16 grade. In die Oos-Kaap, Kalbega 20 saam met Makanda, Kraddock 18, Graafrenet 19, Oos-London 22, in Port St. John's 24, Mtata 22, Kumani 19 en Konse 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith op tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Ampie.

Goeie raad vir die maandagoggend van Nancy Boyd, nee. Let's hang on to what we've got. Is die middeloggendprogram Splinter Nuwe Week? Ek hoop jou naweek was super geweest. Goeiemôre van Eddie Dippenaar. Ek spandeer tyd saam tot 12 uur. Dankie ook aan Lee Prozeski. Die man is terug môreoggend vroeg 5 uur vir Dinsdag se Bosveld ontbyt saam met jou. Wel, kom ons kom eers deur maandag, nee. Ek hoop jou is blou nie. Hier is Ray Dillon by jou voete leg.

Niks is Elvis op 'n maandagoggend nie, nee. Nogal hierdie een van hom groot treffer gewees vir die man deur die jare, always on my mind. Indien jy pas geskakel het, môre weer 'n keer, welkom, wat gaan uitstekend met jou, die uitsien na die splinternuwe week wat voorlê.

Suid-Afrikaanse goud hierdie die man se naam, Jody Wayne. Wie sal nie vir Jody Wayne onthou nie, en sy Heartbeat. Ek het binnekort vir jou musiek van Jackie Lowe en iets van Bonnie Tyler wat jy geniet. Eers wil ek uitkom by The Tremolos, and even the bad times are good. Sien jy? So kan maandag ook goed wees.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing.

0: Sien, ons geniet het weer Derfie Bybelsaal serie met jou gunslinge. Heel dag lang Bubs and Clay en Love Generation. Ek sien ons mense wat nie kan wacht vir die ontploffing competitie nie. Nee. Uit R1000 wat ons wekeliks weggee. En maar luister, dis die rede van die competitie. Om vir jou by die radio te hou, so dat jy luister wanneer die leidraad speel. Skryf vir jou sê nie. En dan raai jy wat is die drie snitte en dan gee ons vir jou vrijdag R1000 nie in jou naam getrek word nie het recht geantwoord. So luister uit vrij R1000 ontploffing. Bekie later hoor, bekie later, ek nou eers verkeer.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oor. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met Woodmead, die M1 Noord is verkeer wat op een hoop by die Bekloe verslaar. Die M1 Noord botsing wat plaasgevind het by Bekloe, so dit is die rede vir die opeenhoping. Die M1 Suid stil staan 'n voertuig met Rivonia weg, dan die M12 richting Oospadwerke, dis by Kliprivier. Die M1 Suid stil staan 'n voertuig met die proefplaas verslaar. En dit wil vir my voorkom of dit is vir nou. Maar indien jy iets teekom, laat weet my ook 064-1152-81 064-1152-81 Na die 10 uur nie so vertrekke. Dan sal jy op jou hoogte bring. Wees maar versigtig op die paaie. Wat van Chris Jean en hierdie ene van haar Humpty Dumpty en dan vir jou Dexys met Night Runners.

Come on, Eileen Dixie's Midnight Run is waarmee sy draai gemaak het in die 80er jare. En vir het, sy musiek gehad van Nick Rizan, haar Humpty Dumpty. Ek het nog Suid-Afrikaanse goud vir jou. Hierdie keer is het Maria. En die ouwe bekende, clap your hands and stamp your feet. Dit is een bykie opgewonde vir die maandag, man. MUZIEK

0: En na 3 times, schouwe klanke vir Bosalt Hart van Goud, Tony Orlando en Donna.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Vervoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Dis 10 uur en die nieuwshooftrekke word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Ivavi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. March and March sê Ramaphosa se oplossings vir onwettige immigrasie is onprakties. Die ANC skors 3 Ooskaapslede wat 'n interdik bekom teen die partij se provinsiale konferensie. 'N aardbewing van 7,8 skud die Filippyne. En rugby. Hulpafrugter Tony Brown gaan die Springbokke na die Wêreldbeker toernooi verlaat om by die All Blacks aan te sluit. Ek is Eddie Dupenaar en die volledige nieuwsbulletin is om 11:00 en die hooftrekke geborg deur Arinel Ivavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ivavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sport aanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: So, sal ek die knoppie druk vir die ontploffing kompetisie? Nie nou nie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wil ek begin met Bekloo en 3 richting Noord is daar op onthuid. Ek sien die M1 Side padwerke veroorzaak druk verkeer net na Ellendale. Parktown die M1 Side stadig beweeg verkeer by Jan Smit. Ramfontein die M1 richting Noord op onthuid. Dit is by Kaasstraat. M1 Noord is daar een botsing wat plaasgevind het met Bekloo. Hoort mee die M1 Noord druk verkeer by die Bekloo wisselaar. En sien ek ook met Rand Pretoria Myn padwerke waarmee hulle besig is. Dit is met Bridal Veil. Nou sien ek as 2 nuwe probleme aangemeld. Die N3 Suid stilstaande voertuig met Van Buren en die N12 West tot die N1 Suid die Kloofwisselaar is daar ook padwerke. Bring ons op hoogte 064-115-228. Dit is 064-115-228. Weer verkeer oor so min of meer 40 minute van en af. Sal ek nou die knoppie druk vir die competitie. R1000 ontploffing. Miskien later. Hier is muziek vir jou van een ster. Hierdie gaan jy onthou. Hulle weergawe van een baie groot Brian Adams treffer, nee. Everything I do. Geniet jou maandagochtend, saam met die Hart van Goud.

Stas, everything I do it for you. Sien, alles wat ons doen met myself, doen ons hier net vir 9 minute oor 10, het ek vir jou gesê. Môre weer keer, my naam is Eddie Dupnaris, die middeloggendprogram. Ek jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Op jou maandag is super, dat hy glad nie blou is. Indien daar effe blouheid in hom is, wil ons die musiek met veel beter te maak.

0: Waar het jy dit? Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

net vir jou bedoel gevoel, man. Dis die sik van 'n kut daar in een wat opgeneem het saam met Elis Matron. Hulle doen het super. En Gerard Joling net mooi vir het nou Mo Bolero is enorme treffer gewees vir die man daar die tyd. Steeds lekker om te speel en te hoor. Is immergroen, immergroen. Ben Hena saam met Kelly Clarkson. Hierdie ene gaan jy geniet.

0: So it is it Samantha Fox. I only wanna be with you, super een van die 80er jare vir jou by Bosveld 107.5. Binnekort nuus tyd.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Getijd is 11 uur en nuus word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemorgen. Die burgerlike teen-immigrasiegroep March in March het aspekte van president Cyril Ramaphosa se toespraak oor onwettige immigrasie verwelkom, maar sê die regering se voorgestelde maatreëls ignoreer die omvang van die krisis. Ramaphosa sê die regering sal sy migrasiestrategie verbeter en toeslaan op mense wat die land onwettig binnekom. Die vakbond SAFTU ondersteuning tussen die regering se strenger optrede teen werkers wat ongedokumenteerde werkers uitbuit. Ramaphosa het gewaarsku dat strenger straf, insluitend tronkstraf, sal volg teen werkgewers wat ongedokumenteerde migrante aanstel. SAFTU se woordvoerder Asivwe Jani sê korrupte ambtenare van binnelandse sake, arbeidsmakelaars wat uitbuiting moontlik maak, misdaadsyndikate en vigilante groepe wat mense aanrand onder die dekmantel dat hulle immigrasiewette wil toepas, moet ook vervolg word. Die ANC se provinsiale taakspan in die Oos-Kaap het 3 lede geskors wat in maart 'n interdik bekom het om te keer dat die provinsiale konferensie plaasvind. Die taakspan beskuldig Loazi Rocha, Senetemba Mpande en Nompumelo Mtswatswa van gedrag en dat hulle die partij in oneer gebring het. Dis uit die buitenland nou. 'N aardbewing van 7,8 het die Mindanao-streek in die suide van die Filippyne vanoggend getref. Minstens 15 mense is dood en 129 beseer. Sowat 138 naskokke is aangeteken. Die aardbewing het tot tsunami-waarskuwings in die land as ook Indonesië en Japan gelei. Owerhede sê noodpersoneel fynkam die puin van ingestorte geboue en waarskynlik die sterftesyfer kan toeneem. En dan ten slotte rugby, die Springbok hulpafrigter Tony Brown het 'n 2-jaar kontrak vanaf 2028 gesluit met Nieu-Seeland vir wie hy tussen 1999 en 2001 18 toetse gespeel het. Sy kontrak met die Bokke eindig na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië. Dave Rennie en die res van sy All Blacks africhterspan is tans net tot die Wêreldbeker toernooi gekontrakteer. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hier die bulletin dan moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van Super Agri Science. Hulle hou jou lewe na hawe gesond.
6: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons

0: Voertuie betrokke, die nooddienste is nog op pad. Die linkerbaan daar word ook versper. Dankie Gilbert vir die inligting. Dan sien ek die omgewing van die N1 Danieberg deurpad suid, staan 'n voertuig by Rigels vol van daai botsing. Die N1 suid staan 'n voertuig voor Allendale. Die N1 noord staan 'n voertuig met Bekloo. Die omgewing van die N12 Wespad werke by Kliprivier en N1 noord staan 'n voertuig by Snoede. N1 noord onderplande pad werke by Proefplaas. En dit is wat ek jou het vir nou. Ek het ons op hoogte bring 064-115-2281 en die verkeersverslag dan moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Centre. Hulle plek beskikbaar in 'n versorgingseenheid met bystandsorg.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Centre Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Centre by 066-1800-644. 066-1800-644.

Batista. Hier is Bos Hout, Edel 7.5, waarby en skakel is die muziek vir jou van Harpo. 7de slanke. My naam Eddie Dippenaar, morgen weer keer welkom. Jy luister na die middelochtendprogram van die Hart van Goud, ons hof saam tot 12 uur. Jy weet van daar die 1000 rand ontploffing competitie wat ons het, nee, waar jy kan staan om 1000

0: R1000 te wen. Vrydag, so net na om 11:30 se kant, dan gee ons daar die R1000 weg. Hoe dit werk indien jy nou nog nie weet, maar glo jy doen, is daar's drie snitte wat ons so verpak het, gemeng het, en sertene leidraad vir jou. Jy moet vir ons sê, wie is die drie kunstenaars en die titels van die snitte? So kunstenaartitel, en moontlik is jy dan die wenner indien jy het regkry en jou naam getrek word vir daardie kompetisie. Nou, miskien moet ek seker maar die knoppie druk vir hom, nee.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En dit is so makkelijk soos val uit 'n boom uit hierdie ene. Ek hoop jy kry dit reg, hou vir jou duim vas.

0: Jy is geskakel by Vossaal Edel 755, die hart van goud met musiek vir van Sonja Harrell daar getrek. Ek dink na die antwoorde wat mense instuur vir die R1000 ontploffing competitie. En heel partij wat sê Hungry Eyes van Erika. Ek het nie van Erika my daar gehoor nie. Is al wat ek gaan sê, is nou 10:14 van die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die kandeer gasgeyser vir net R1999. Het was R2999.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stadium.

Guys are shackled by Bos Halder. This is Martha Davis. And don't tell me the time. Goed aan, ek sal nie. Ek vir jou Westlife gehad met Seasons in the Sun. Nou, André Schwartz, en een van die manse ouwe gaan slinge. Heel gewild gewees. En ek sê van dit is steeds, as ek wil jou nooit weer sien. Lekker om jou geselskap te hê op maandagoggend.

0: Cyprian hierdie van Snow Patrol Chasing Cars. Is 11:30, jy luister na Bosal Stereo.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Hey, Droomengel, jy is myne, is Arno Jordan. Ons sal stereo waarby in Schakelis, aangename maandag, wat ons saans met, hoop jy geniet jou oggend terdee. Is ek van 5000 volts, hoop ek jy weet jy sal onthou, Love Cloud.

0: 1000 watts.
1: Vir ons by die volgende Bosveld verkeersmonitor uitkom, het ek musiek vir jou van Donovan. Nog goue klanke, Jennifer Juniper.

0: Ek het van Donovan Jennifer Juniper. As boshelp vir binne skakels met 'n kort verkeer.
1: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sirene 1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Albertina Sulu, die R21 Noord, 'n stilstaande voertuig by Rietfontein beslaan. N1 Noord stilstaande voertuig by Albertina, ons het al gehad. R21 Noord stilstaande voertuig net na die R25. N1 Suid stilstaande voertuig op pad naar N17. En dit is al die probleme wat ek het op die monitor. Is het weer verkeer nene. So het groetheid ook vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie Dopenaar. Baie dankie vir heel lekker maandag in jou geselskap. As het al deur maandagochtend, nee, nou is het maandagmiddag. Sien jou morgenochtend om 9:00. Jean-Drie Fourie is volgende. Ek groet vir jou met muziek van Sharon Tandy en Graham Clark. Het Afrikaanse geit. I believe in you. Daar is ook Karen Hooghart lui telefoon. En Jean-Michel Jarre is ons instrumentale klanke vandag om die ochend mee af te sluit. Sy fourth rendezvous. So tot morgenochtend, pas jouself op.

Avalanche met Johnny Johnny Come Home by Boswell Stereo wat die uur ook afskop en ook die program saam met jou en my. Jean-Dri Fourie, goeiemiddag en hartlik welkom by jou slaasie met die hart van goud. Dis maandag, 'n splinternuwe week met splinternuwe uitdagings vir my en jou. En hoe was jou naweek? Kon jy 'n bietjie rus? Het jy iets heerlik gedoen? Voel jy sommer verfris? Ek hoop regtig so. Dankie dat jy ingeskakel is by 107.5 FM met die ou goud wat gaan bederf, Smokey Modern Talking en nog baie groot gunstelinge vir jou op pad. Afrikaanse klanke bly nooit agter nie. Hier is Gerry Pretorius, een dag is een dag.

Klanke van Joe Black by Bosveld Stereo, haar naam is Afrikaans. Ek het so 'n bietjie goeie goud vir jou volgende aan die beurt met Barbarella. It's not the same anymore.

0: Goeie goud van Barbarella, it's not the same anymore. Dis 12:30 nou, 12:45 die jongste verkeersverslag, maar jy kan gerus ook ingeskakel bly vir iets van Smokey.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Leer my om lief te.
5: Nommer 19.
6: Voel weer die herinnering.
5: Nommer 18.
6: En koop vir jou 'n pakkie.
5: Nommer
6: 17. Blond of brunet.
5: Nommer 16.
6: Ek wil net jag en vis vang en lewe.
5: Nommer
6: 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles.
5: Nommer 14.
6: Geen accepteer verloor.
5: Nommer
6: 13.
5: Nommer
6: 12.
7: As jy my roep.
5: Nommer
8: 11. Jy sê jy hou nie van liefde.
5: Nommer 10.
9: Nommer 10. Jy is die storm wat my breek.
5: Nommer 9.
6: Ja, die buitjie soek die blomme. Dis wat.
5: Nommer
6: 8.
5: Nommer
6: 7.
5: Nommer
7: 6.
5: Nommer 5.
8: Nommer 5.
6: Ek wil jou prins van harte wees.
5: Nommer 4.
8: Nommer 4.
6: Dis die lewe se vals, so gee my.
5: Nommer 3.
8: Nommer 3.
6: Maar jy was amper amper gelaat.
5: Nommer 2.
8: Nommer 2.
5: Nommer
7: 1.
5: Nommer
8: 1.
6: Ek sal antwoord op jou roep stem.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Goeie goud van Ray Misty met Ray Stevens met Missy by Boswell Stereo. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-84 400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 12 in die westelike richting, dis by Rietfontein Wisselaar, is daar 'n onklaar voertuig by Rondebult Wisselaar. By die N1 Noord, dis by Ellendale Wegse afrit, dis die M39 Oos, daar is 'n botsing. Crown Mike 2 in die westelike richting is verkeer erg op eengehoop nader aan Mynrieweg. En by die N1 in die noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Albertina Sisuluweg. N1 Danieuber snelweg in die noordelike richting is daar onbeplande padwerke by Proefplaas Wisselaar. Enige ander probleme laat weet op die WhatsApp lyn die nommer 064-115-2281. Ek en jy werk nader aan die jongste nuusbulletin. Ek het vir jou vroeër Modern Talking beloof en hier is hulle nou. You are not alone.

0: Mooi country klanke hierdie van Don Stetson, Yellow Rose of Texas. Jy kan ingeskakel bly, die 1 uur nuusbulletin net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Good Party in Rise Mzansi kondig Brett Heron aan as gesamentlike burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. Die Demokratiese Republiek die Kongo sê die aantal bevestigde Ebola-gevalle het tot 515 gestyg. En tennis, Koboli is die eerste keer onder die top 10 nadat hy Roland Garros se eindstryd haal. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Good Party in Rise Mzansi het Brett Heron aangekondig as al gesamentlike burgemeesterskandidaat vir Kaapstad voor November se munisipale verkiesing. Dit sal sy tweede poging wees om die metro se topamp te beklee nadat sy vorige een in 2021. Die twee partye werk saam met Build One South Africa onder die vaandel van Unite for Change. Heron het die stand van sake in die metro gekritiseer. Die besturende direkteur van die Reputation First Group, Tsepo Matseba, verwelkom president Cyril Ramaphosa se maatreëls om ongedokumenteerde immigrasie te bestry en beskryf sy toespraak as noodsaaklik. Matseba het aan SABC News gesê die toespraak moes al lank al gebeur het en Ramaphosa het nou erkenning gegee aan baie Suid-Afrikaners se kommer oor grensbestuur en immigrasie afdwinging. Hy sê die voorgestelde ingrypings kan help om openbare vertroue te herstel indien dit doeltreffend ingestel word. Die departement van vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo sê die N1 Suid naby die Krommetar tolplaza in die Haatlie gebied is tans gesluit weens 'n busongeluk. Die departement se woordvoerder, Mashudu Mabata, sê voorlopige verslae dui aan die bestuurder het beheer verloor en die voertuig het omgeslaan. Sy sê onbevestigde beserings is aangemeld, maar geen sterftes is tans bevestig nie. Nuus uit die buiteland. Die Demokratiese Republiek die Kongo het aangekondig die aantal bevestigde Ebola-gevalle het tot 515 gestyg nadat 27 nuwe monsters in die vorige 24 uur positief getoets het. Regeringsdata toon die bevestigde gevalle sluit 91 sterftes in. Die uitbreking is noodsaaklik beperk, is hoofsaaklik beperk tot die oostelike provinsie Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu. Getalle het egter oorgespoel na die naburige Uganda, waar 19 bevestigde gevalle en 2 sterftes aangeteken is. Gevalle is ook honderde kilometer verder opgespoor in die DRK se digbevolkte hoofstad Kinshasa. Ten slotte tennis. Die Italianer Flavio Cobolli is die eerste keer onder die mans top 10 nadat hy die Franse Ope eindstryd gehaal het. Hy het 4 plekke tot 10de verbeter nadat hy teen nommer 3 Alexander Zverev van Duitsland verloor het. Jannik Sinner van Italië en die Spanjaard Carlos Alcaraz bly bo aan die ranglys. Die voormalige nommer 1 Novak Djokovic van Servië het 3 posisies afgeskuif na 7de. Felix Auger-Aliassime van Kanada's 4de en die Amerikaner Ben Shelton 5de. Die Australier Alex de Minaur 6de, die Rus Daniil Medvedev 8de en die Amerikaner Taylor Fritz 9de.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.58 in die dollar, R19.07 in die euro en R22.08 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,229. Die prys van goud is $4,273.96 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,760.01. Brent olie is $96.19 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Patats R2 R14, aartappels R5 R28, sopgroente R25, broccoli R28 en piesangs R1 R14. By die N3 in 'n suidelike rigting daar 'n ontlaar voertuig by die oprit na Van Buren. November 1 Danio Bersnelweg suidelike rigting daar 'n stilstaande voertuig by Linwood. By die N1 Noord oprit na Allendale weg is daar 'n botsing. Dit is by die afrit, nie die oprit nie, die afrit wel. Crown Mike 2 westelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mainry weg. En in hierdie stadium lyk dit of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme wat jy dalk teekom, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Lemoene R7.35, boontjies R1.32, baba pampoentjies R20 en robot russies R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Is 'n mooi snit en 'n lekker een om die eer mee af te skop. Fergal Sharkey, a good heart. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Het gaan 'n heerlike 3 ure wees saam met jou. Tot 4 uur vanmiddag toe nog sit my en jou tyd saam. Hier is klanke van Rian Benadi, Kattebak. MUZIEK.

Dis Rian Benardi met Kattebak en 107.5 FM, jou gunstelingstasie met die tyd nou op die kop, 1:15. Lank uit die 2000s, dis Adele.

Dis 'n bitter mooi ou goud hierdie Simon & Garfunkel met The Boxer. Voor dit 2000 klanke van Adele set Fire to the Rain. Amper tyd vir die maksimum temperature, maar Afrikaanse klanke eers van Giselle die laaste keer.

0: Die laaste keer dis klanke van Giselle by Bosveld 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly vir die maksimum temperature.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg 22, Vereniging 23. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo en Emalahleni 21, Standerton 18, Skukuza 28. Limpopo, Polokwane 25, Palabora 26, Tzaneen en Mosina 27 grade, Lebalale 24, Mokopane 22. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 23 grade, dieselfde vir Vryburg. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 19. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 22 grade, De Aar 18, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 16, Sutherland 17. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad 16, Vredendal 20, Riversdal 15, George 17, Worcester 16, Beaufortwes 18, Oudtshoorn 16. Ooskaap, Tabega en Makanda by die 20, Kraddock 18, Graafreinet 19, Oos-London 22, Ports & Johns 24, Umtata 22, Kumani 19, Conkei 22. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 24, Maximum Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

There's Erica in the arms of a stranger. En Demis Roussos, sir, I found you. Ek sien nou, luister al wat my vraag, wat was hierdie snit van Demis gewees? Die snitse titel is I Found You. En net na Demis Roussos hierdie mooie snit van Erica, sy in the arms of a stranger. Voldo Lotz, John Marie.

0: Wildo Lords met John Marie by Bosveld 107.5 FM, net hier na die jongste verkeersverslag.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieberg snelweg in die noordelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Garsfonteinweg, Johannesburg Mike 1 Suid. Daar is 'n botsing net voor die Crown wisselaar. By die N3 in die suidelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Modderfonteinweg. November 1 Danieberg snelweg in die noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na Atterburyweg. By die N1 Noordse oprit na Ellendale weg, daar ook 'n botsing. Vir nou dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Stuur asseblief 'n boodskap teer as jy enigiets anders teekom op die paaie by die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Net na die 2 uur nuus sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Nou kan ek en jy het lanke saam geniet. Heel eerste, musiek uit die 80er jare, Midge Ure, If I Was. Daarna klanke van Amorei, December Liefde en John Fogerty. Nog 'n lekker stukkie ou goud wat die drie in 'n ry gaan afsluit. Maar eers, Midge Ure.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Studio Nuus.
1: In hierdie bulletin. Huishoudelike geweld eis 2 lewens in Noordwes. Action SA sê Ramaphosa se toespraak oor onwettige immigrasie was swak. En polisie arresteer 8 verdagtes vir gesteelde selfoon toringbatterye in Noordwes. Goeiemiddag, ek is Jean-Dré Fourie. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris in Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het 2 afsonderlike voorvalle van huishoudelike geweld sterk veroordeel. In Ottosdal is 'n 65-jarige man dood en 2 vroue beseer nadat 'n 54-jarige verdagte glo sy familie met 'n mes aangeval het. Die man is op die toneel in hegtenis geneem en het reeds in die hof verskyn. In die tweede voorval in Vryburg is 'n 39-jarige man dood nadat hy glo deur sy vrou tydens 'n ruzie gesteek is. Sy is ook in hegtenis geneem en verskyn vandag in die hof. Naidu sê geweld binne huishoudings bly 'n ernstige probleem en doen 'n beroep op gemeenskappe om geskille vreedsaam op te los. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se toespraak dra niks by om die immigrasiekrisis aan te spreek nie. Hy sê die ANC het die krisis geskep en die regering van nasionale eenheid gaan voort daarmee. Die presidentsie het die land gisteraan toegespreek oor die regering se benadering om onwettige immigrasie te bestuur en die onlangse betogings teen buitelandse burgers. Action SA se leier Herman Mashaba sê Ramaphosa het dieselfde mislukte beleid herhaal wat nie die krisis oplos nie. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris in Noordwes het 'n suksesvolle operasie verwelkom waarin 8 verdagtes in hegtenis geneem is vir die besit van gesteelde selfoontoringbatterye. Die operasie is in die Pokeng gebied uitgevoer na 'n wenk ontvang is oor batterydiefstal in die provinsie. Polisie het 'n bakkie naby Boshoek voorgekeer en 4 batterye ter waarde van sowat R500 000 in die voertuig gevind. 8 verdagtes tussen 20 en 48 jaar oud is gearresteer en sal in die Tlabane landrolhof verskyn. Naidu sê die polisie bly verbind tot die bekamping van misdaad wat kritieke infrastruktuur teiken. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse polisie het kennis geneem van 'n video wat wyd gedeel word op sosiale media, veral op Facebook, waarin 'n polisiebeampte in uniform geld aan 'n lid van die publiek terugbetaal na 'n beweerde omkoopvoorval. Polisiewoordvoerder Dimakatso Nevehulwe sê die polisiebeampte is geïdentifiseer en onmiddellik terugstappe is ingestel. Sy sê 'n interne ondersoek is ook aan die gang om vas te stel wat die volle omstandighede rondom die voorval is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magali Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeteerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: By die N1 Suid oprit, dis by Diepkloof Wisselaar, daar 'n onklaar voertuig. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. In Johannesburg, Mike 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Smitstraat. By die N12 Wes, daar 'n onklaar voertuig net na Rietfontein Wisselaar. Steeds by die M39 Oos, daar is 'n botsing by die oprit na Ellendale Weg, wees op die uitkyk daar. en dit dan vir nou

Dis Bruce Springsteen, The Boss, met Born to Run. 9 minute oor 2, ek groet weer en sê goeiemiddag. Welkom by Bosveld. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit vir die volgende 2, of na die volgende 2 ure. Dit gaan heerlik wees. Dankie as jy al die heel pad saam ingeskakel is van vanochtend af, of as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom ook aan jou. Het lyk glad nie sleg op die paaie nie, het lyk na 'n heel rustige maandag met betrekking tot verkeer. Ek glo dinge sal hier nader aan spitstyd weer verander, maar daarom nou is dit nog nie spitstyd nie. So wees asseblief veilig daar buite. Hier is Freddie Nest.

my DJ. Freddy Nestlanke by Bosal Serie. Dit bring my en jou tot by 13 minute oor 2 nou. En lekker ou goud, sommer dubbel goud en 'n lekker Afrikaanse snit. Want hoekom nie? Dis maandag en ons vier die maandag, ons vier nie net 'n Vrydag nie, ons vier 'n maandag ook. En hier is nou goud, goeie goud, 60s goud van Mary Wells, my guy.

0: se klanke, Bosveld Studio 107.5.
1: Ek en jy het saam gestap, nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het aan en vir jou wacht,

Genade nader, dis Rooksein by 107.5 FM. Orchestral Maneuvers in the Dark met Forever Live and Die en 'n heerlike goud, ou goud met Mary Wells, My Guy. Nog sulke goeie goue gunstelinge, dis Manfred Mann, Shalala.

Manfred Mann met Shalala by Bosveld 107.5 FM. Ek het nog ou goud vir jou beloof en dit is presies die regte tyd vir nog so 'n lekker stukkie goud. Dis Bucks Fizz.

0: Dis Bugsfizz making your mind up in 107.5 FM met nog sulke gunstelinge op pad. Daar is bietjie Afrikaanse musiek waarna jy kan uitsien, dan ook 'n duet van Kenny Rogers met Kim Carnes. So bly ingeskakel by Bosveld.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Sit langer van Fleetwood Mac met When the Sun Goes Down. Die XXL Savings Championship is hier en my checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge soos DoFresh Langlewe Melk, 1 liter 6 pak vir R99,99, spaar R15 en Powerade Sportsdrankie, 500 milliliter 6 pak vir R69,99. Spaar R25 en Finish skottelgoedwasser tablette 45 tot 56 per pak R229 vir 'n pak. Spaar R60. Dis geldig tot 14 Junie net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyd werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg by Mike 1 site is daar 'n botsing nader aan Smitstraat. November 3 site, daar is 'n botsing net na Van Buren weg. Dan by die N3 site, daar is 'n onklaar voertuig by Modderfontein weg. En in Pretoria by Solomon Mahlangurai Laan is verkeersligte buite werking by Lowes Laan. So hanteer daardie asseblief as 'n vierrigting stop vir enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet en wat nog nie aangemeld is op die verkeersmonitor nie. Laat weet gerus 064-115-2281. Kom ek en jy maak hierdie maandag lekker met 3 in 'n ry hier by Bosveld Stereo. Marie Bosman Hoogety, Marshmallow saam met Thomas Rett vir 'n bietjie country klanke, Where We Go, en uit die 70er jare iets van Exile.

0: Exile, Kiss You All Over, 70 slanke Marshmallow, saam met Thomas Rhett, lekker country klanke, Where We Go, en Afrikaanse muziek van Marie Bosman, Hooggety. Is amper tyd vir die 3 uur nuus.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dit is op die kop 3 uur.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Groep Canal Plus verloor 4 miljard rand van sy markwaarde weens kommer oor 'n multi-choice ooreenkoms. Die Automobielassosiasie is bekommerd oor veiligheidskwessies in Chinese voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word. En Tennis Schwalinska skiet 93 posisies op nadat sy die Franse Ope se eindstryd haal. Goeiemiddag, ek is Jean-André Fourie. Groep Canal Plus het sedert maart sowat 4 miljard rand van sy markwaarde verloor weens beleggers se kommer oor sy verkryging van MultiChoice vir 52 miljard rand. Die mediareus se aandeelprys het met meer as 32% gedaal nadat sy finansiële uitslae vir 2025 vrygestel is, ondanks 'n toename van 28% in verdienste. Ontleders sê intense mededinging van stroomplatforms en sportuitsaaiers kortwiek sy groeivooruitsigte. Canal Plus het onlangs op die Johannesburgse aandelebeurs genoteer as deel van die voorwaardes wat die mededingingskommissie gestel het vir goedkeuring vir sy oorname van MultiChoice. Action SA vra die spesiale ondersoekeenheid om dringend beslag te lê op bates van Ekurhuleni se voormalige stadsbestuurder Imogen Mashazi oor ernstige korrupsiebeweringe. Woordvoerder Tumelo Tshabalala verwys na 'n berig in Sunday Times en sê openbare fondse moet verhaal word. Hy vra die opskorting van betalings aan XET Solutions hangende 'n ondersoek na 'n betwiste tender en sê die saak moet na die munisipale komitee oor openbare rekeninge verwys word. Die plaaslike regeringsvereniging vra jong Suid-Afrikaners intussen om jeugmaand as 'n oomblik van aksie te gebruik en te registreer vir November se plaaslike regeringsverkiesing. Die voorsitter van SALGA se jeugkommissie, Lucky Sele, sê hulle mobiliseer jong mense om aan die verkiesing deel te neem. Hy sê dit volg te midde van groeiende kommer oor 'n toenemende kiesersdeelname gaping en 'n vertrouenstekort wat daartoe lei dat al minder mense aan toekomstige verkiesings sal deelneem. Die Automobielassosiasie is bekommerd oor veiligheidsstandaarde van sekere Chinese voertuie wat plaaslik verkoop word. Uitvoerende hoof Bobby Ramagwede bevraagteken of sommige vervaardigers toegewings maak ten opsigte van strukturele materiale en veiligheidskenmerke. Navorsing toon, verskeie intreevlak Chinese modelle wat in Suid-Afrika verkoop word, het minder lugsakke as die in Australië en Europa. Ramagwede sê dit het 'n beduidende invloed op botsingstoetse, met van die voertuie wat nie meer as 2 sterre onder die standaarde van die internasionale motorveiligheidsgraderingsprogram kan behaal nie. Die AA bepleit strenger vereistes met voertuigveiligheid. Ten slotte tennis. Maja Szwalinska van Pole het 'n ongelooflike 93 wêreldranglêerposisies tot 21ste opgeskiet nadat sy die eindstryd van die Franse Ope gehaal het. Die 24-jarige is die eerste kwalifiseerder ooit om Roland Garros se titelstryd te bereik. Sy het in skoonstelle teen die Rus Mira Andreeva verloor, wat van 8ste tot 6ste posisie opskuif. Arina Sabalenka van Belarus is steeds eerste, gevolg deur Elena Rybakina van Kazakhstan en nog 'n Pool Iga Swiatek. Die Amerikaners Jessica Pegula en Amanda Anisimova voltooi die top 5.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.98 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,559. Die prys van goud is $4,326.65 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,774.80. Brent olie is $93.51 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Rietfontein Wisselaar, daar is 'n onklaar voertuig by Rondebultweg, dis in 'n westelike rigting. Dan by die N1 Suid is stilstaande voertuig net voor die oprit na Beyers Nodee Rylaan. N1 Danieberg snelweg Suid, 'n onklaar voertuig by Rigel Rylaan. Johannesburg M1 suidelike rigting, steeds daardie botsing nader aan Smitstraat wat vertragings veroorsaak. November 3 suid, daar is botsing net na Van Burenweg en dan verkeersligte buite werking, Fourways Witkoppenweg by Cederweg, Pretoria by Solomon Maglangurai Laan en Louis Laan, daar ook verkeersligte buite werking. En het lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Enig iets anders waarvan jy dalk weet en nog nie op die verkeersmonitor aangemeld is nie, stuur 'n boodskap deur na die WhatsApplyn 064-115-2281.

Tony Christie, ek kan nie aan 'n beter manier dink om hierdie uur af te skop nie. Dis heerlik, Tony Christie, Sweet September. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis my laaste uur saam met jou vir vandag, maar kom ons maak 'n verskriklike lekker laaste uur. Tot 4:00 vanmiddag, toe kan jy uitsien na baie goeie klanke. Daar's tot iets van die piesangskille op die speellys. Maar nou, eers die Campbell saam met Cordelia, my persoon.

0: Ja, goeie goue gunsteling hierdie, dis Dion met The Wanderer by Boswell Stereo. Daar is baie mooi snit van Anne-Marie Kaufman wat op pad is vir jou, so bly ingeskakel by Bosveld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Is die baie bekend is net hierdie en altyd lekker om daarna te luister. Eurythmics, Love is a Stranger. En voor dit is omtrent 'n mooi snit van Teens Jordan se Jasmine Katrein. Nou, net hierna is dit ongelukkige groet uit my, maar ek sal jou eers op hoogte bring van die jongste met betrekking tot verkeer.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Daar is heel wat. By die N1 Suid, 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Albertina Sisuluweg, N12R24, daar is 'n onklaar voertuig in 'n westelike rigting net voor Gelulies. Pretoria, November 1, suidelike rigting, is daar 'n botsing net na die N4 Bakwena snelweg. En in noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Albertina Sisuluweg. So noord 'n probleem en suid 'n probleem. By Johannesburg, Mike 1, suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. Dan sien ek by Ilovo Rivonia weg, verkeer is baie stadig in 'n suidelike rigting nader aan Melvilleweg. Fourways Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Cederweg, Midrand Pretoria Mynweg, noordelike rigting, padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan Bridalveilweg. Centurion by die ou Johannesburgweg, noordelike rigting is daar 'n botsing by Lensenlaan en Pretoria Mabopane snelweg verwag baie stadige verkeer tussen SKM Paglele Rylaan en Bremerstraat. Enigiets anders, Roan Pinaris volgende, laat weet gerus 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
7: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
8: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n lekker maandag. Maandag is heerlik saam met jou, maar nou groet uit. Tot ziens van my, Jean Drifourie. Ek los jou in die hande van Roan Pinaar. Geniet ook sy geselskap. Tot môre toe, tussen 12 en 4 is dit weer my en jou tyd saam. One Republic, Stop and Stare. Only Enkelfout en Phil Collins say you'll be in my heart. Mooi bly, lekker dag.

Sir Phil Collins met You'll Be In My Heart. Jy het gehoor van One Republic to Stop and Stare hier by Bosveld Stereo. So dankie aan Jeanne vir die vraag geselskap vir hierdie middag. Sy is op pad huis toe en ek en jy gaan binnenkort deurbeweeg vir 4 uur hier by Bosveld Stereo. Maar eers dan nog die ene.

0: Dit is Jack en June geweest met Klippe Kou. Maak het seker daar is genoeg sout op. Ons beweeg aan vir 4:00.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaakproduktie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maak.
3: Oieho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Oieho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: En nou vir die nuus en het woord aan jou gebring deur El Rozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en construction machinery.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Sfeer hier, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die klimaatkenner Trevor Abrams waarskies dat Afrika kan nie bekostig om gerus te wees oor die bedreiging van El Niño en die uitwerking daarvan op weerpatrone nie. Hy het aan News 24 gesê, toenemende klimaatsverandering sou steeds ernstige gevare in vir landbou, watersekerheid en kwesbare gemeenskappe. Abrams beklemtoon die belangrikheid van die versterking van vroeë waarskuwingsstelsels, rampvoorbereiding en klimaatveerkragtigheidsmaatreëls. Die waarskuwing volg terwyl kenners waarsku uiterste weerstoestande wat verband hou met klimaatsverandering kan toeneem wat gesamentlike optrede van die regering, sakeondernemings en gemeenskappe sal vereis. Luitenant-kolonel Nkwasi Bola van die Valke het die Madlanga kommissie ingelig oor skermskote van beweerde boodskappe tussen die sakeman Tumelo Ngu en die vermeende polisie-informant Alpha. Aanvanklike wenk het owerhede in Julie 2021 gelei na 'n kokainfonds in Eyerton in Johannesburg waar beslag gelê is op 715 kg kokain van meer as R300 miljoen. Sebola het aan getuienisleier Tabang Poe gesê die skermskote is blykbaar van Transnet stelsels afkomstig en was deel van die ondersoeke. Suid-Afrika se swart mark vir onwettige en gekloonde nommerplate groei vinnig wat volgens die Nommerplaatvereniging van Suid-Afrika ernstige veiligheidskwessies veroorsaak. Die president Jan de Lange sê drie hoofvervaardigers verskaf leë nommerplate en druktoerusting aan gemagtigde vervaardigers terwyl produksie streng sertifisering, inspeksies en audits van die Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde vereis. Hy sê baie onwettige vervaardigers werk buite hierdie stelsel. Hy skat meer as die helfte van die 250,000 nommerplate wat maandeliks vervaardig word, is onwettig. Tennisnuus is dat die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams sê sy het niks om te bewys nie, terwyl sy gereed maak om na 4 jaar terug te keer. Die 44-jarige Amerikaner speel hierdie week haar eerste mededingende wedstryd op die Queen's Club in Londen, wanneer sy die 19-jarige Kanadees Victoria Mboku die vroue dubbelspel aandurf. Die Berlynse Ope is ook op haar radar. Williams sê sy plaas nie druk op haarself nie. En ten slotte, die voorsitter van die Gautrainse Raad, Mfelo Ntsobi, loof die spoornetwerk se prestasie in sy 16e bestaansjaar. Hy het teenoor SABC, of liewer SABC, verwys na 13 op en volgende skoon audits, werkskepping en die geslaagde oorgang na groter regeringseienaarskap en sê diensstandaarde bly hoog. Ntsobi sê die Gautrainse volgende fase sal fokus op bekostigbaarheid, insluiting die uitbreiding na onderbediende gemeenskappe. Hy sê planne sluit infrastruktuur opgradering in om die diens toegankliker te maak.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur El Rozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
6: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? El Rozest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel El Rozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R19 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,960. Prys van goud is $4,330.22 per fyn ons. Brent olie $93.57 per vat. Platinum $1,745.78. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek reken dan kyk ons maar na die verkeer. Woodmead, die M1 Noord, het drukverkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar is aangemeld. Die N12 Oos is stilstaande voertuig by N12 Oos voor Klipervier Rylaan. Eldorado Park, die N12 West, het drukverkeer in die richting van Klipspruit Valley Road is aangemeld, so wees maar op die uitkijk. Die N1 Suid het een stilstaande voertuig by N1 Suid na die oprit vanaf Albertina Sasoluweg. N12 R24 is stilstaande voertuig by N12 West voor Glulies. Pretoria, die N1 Suid, die botsing aangemeld na die N4 Bakwena Hoofweg. Wees maar, asseblief versigtig. Pretoria, Eskipetlele Laan in die noordelike richting is daar drukverkeer nader aan Mootstraat. Pretoria, Mabopane Hoofweg, wagvertragings tussen Eskipetlele Laan en Bremerstraat. So wees maar asseblief geduldig en op die uitkyk vir hierdie probleme. Dan die N12 R24, drukverkeer op die N12 West voor Glulies. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by die oprit tot Rivonia weg. In Alexandra omgeving die N3 Suid drukverkeer in die richting van Landenweg. Hou dit veilig in op hoogte 064-115-2281. Dit is goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Vertrou, alles gaan goed. Jy is op die pad, moontlik of nog steeds by die kantoor, want 5:00 is eers wanneer jy my huis te beweeg, so baie sterkte daarmee. Maar jy is daarom nie alleen nie, so ek sê, ek is daarom hier saam met jou tot 6:00 vanavond. He. So, ons gaan muziek maak en alles wat mooi is. Kom, ons begin hierdie ene van Foreigner. En dit is That Was Yesterday, dit is een sondag.

0: Miss Nalien met hou bene hou en ook gehoor van Foreigner met That Was Yesterday. Toe die bene mis hou, gister, ja, vir die vroegoggend van draf het 7. Die tyd nou is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio en word aan jou gebring deur Hanie die Lawnmowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dit is Jason Aldean gewees met Blame It On You. Nogal, kom eens kyk naar die paaie. Met rand die N1 Noord drukverkeer richting Ellendale weg weens een vragmotorbotsing by die afrit. Die N1 Daniëlberg Suid stolstaande voertuig suid by Rajalaan. Bedford View die N3 Noord drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galulies Wisselaar. N12 R24 drukverkeer op die N12 Wes voor Galulies. Die N1 Suid, botsing op die N1 Suid by die afrit tot Rivonia weg. Alexandra N3 Suid drukverkeer richting Londenweg. Woodmead M1 Maaikien Noord drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Eldorado Park die N12 Wes stadig vloeiende verkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Pretoria is Kapatlele Laan Noord drukverkeer in die richting van Moordstraat, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Midrand N1 Noord drukverkeer in die richting van Ellendale weg weens daardie vragmotor botsing by die afrit. So wees maar versigtig en op die uitkyk. Dit is baie veilig daar buite. Kom ons van een bykie terug in tyd. Ver terug hierdie keer. Ek denk die middelpaaikie was op daardie stadium van hierdie datum. Dalk weet in die moore nie, maar mens sal nooit weet nie. In elk geval is 1963 en het handel oor een man met die naam van Phil Spector. Die wat weet sal weet wie sy. Ek aan die andere kant het nie idee nie. Ek gaan nou vertel wie hy is. Nou, Phil Spector was vervaardiger op verskeie snitte. En hierdie specifieke snit het nummer 3 gemaakt in die Verenigde State op hulle treffersparade. Ek gaan nog nie sê wie nie, nog nie sê wat nie. Maar in elk geval, hy is betrokke hierby. Nou, hoe hy hierdie specifieke snit gebouw het, was laag op laag op laag, totdat hy hom reg gekry het, soos wat hy nou vandag, of daai tyd en vandag nog steeds. Kom ons van een bykie terug in tyd. Ver terug hierdie keer. Ek denk die middelpaaikie was op daardie stadium van hierdie datum. Dalk weet in die moore nie, maar mens sal nooit weet nie. In elk geval, is 1963, en het handel oor een man met die naam van Phil Spector. Die wat weet sal weet wie sy. Ek aan die andere kant het nie idee nie. Ek gaan nou vertel wie hy is. Nou, Phil Spector was vervaardiger op verskeie snitte. En hierdie specifieke snit het nummer 3 gemaakt in die Verenigde State op hulle treffersparade. Ek gaan nog nie sê wie nie, nog nie sê wat nie. Maar in elk geval, hy is betrokke hierby. Nou, hoe hy hierdie specifieke snit gebouw het, was laag op laag op laag, totdat hy hom reg gekry het, soos wat hy nou vandag, of daai tyd en vandag nog steeds klink. Rechts uit hem so

totdat hy hom reg gekry het, soos wat hy nou vandag, of daai tyd en vandag nog steeds klink. Regs uit hom so laag op laag op laag van opname op opname op opname gebou, basis as jy die blokkies bou. In elk geval, en dit het bekend geword as in Engels wall of sound, ja, klankmuur, sou jy wou. En weet hierdie tegniek wat hy gebruik het, so as hulle praat van hulle bou 'n klankmuur, is basis dit wat hulle doen. So laag op laag op laag op laag. Nee. Nou, manne betrokke, ja, manne is betrokke, maar bekende manne van naam is betrokke by die opname van hierdie snit en het in die agtergrond gewerk, soos byvoorbeeld Glen Campbell het gitaar gespeel op hierdie snit. Ek het nie geweet nie, nou weet ek dit ook. So hy het gitaar gespeel, Glen Campbell, op hierdie snit. Leon Russell is op die klavier en man met die naam van Hal Blaine is op die dromme en Nino Tempo op die saxofoon. Nee, reg. So nou weet ons wie is in die agtergrond betrokke op hierdie spesifieke snit van 1963 en daar die snit, jy ken hom.

0: Mis Gerard Stein en Liesel Pieters met Karolinkie. Nou het jy gehoor van The Crystals met The Do Run Run. Kan jy glo, nee, dat Glen Campbell die gitaar speel op daarin, 1963. So ja, nummer 3 gehaal in totaal, denk ek vir my, op die Verenigde State se treffersparade. 1963. Nou ja, kom ons beweeg aan vir die nuus hooftrekke.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Soek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: '34 in die hooftrekke, die klimaatkenner Trevor Abrams waarsku Suid-Afrika kan nie bekostig om gerust te wees oor die bedreiging van El Niño en die uitwerking daarvan op weerpatrone nie. En het in die News24 gesê, toenemende klimaatsverandering hou steeds ernstige gevare in vir landbou, watersekerheid en kwesbare gemeenskappe. Luitenant-kolonel Nkosi Sibola van die Valke het die Madlanga kommissie ingelig oor skermskote van beweerde boodskappe tussen die sakeman Tumelo Ngu en die vermeende polisie-informant Alpha. En Suid-Afrika se swartmark vir onwettige en gekloonde nommerplate groei vinnig, wat volgens die nommerplaatvereniging van Suid-Afrika ernstige veiligheidskwessies veroorsaak. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag.

Pad huis toe saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

Dis Nicholas met Caroline. Het ek gehoor van Elizabeth Son, dis jou oor. Caroline, kyk nou net, hey, kyk nou net, lekker. Weer terug nou in 1985, die goeie jaar vir baie mense gewees, meeste van ons, ons was jong kinders, die helfte van ons, was nog ons voortande terugkry, die type ding, jy weet, lekker tye, lekker tye, en skrapies op die knie en so meer, maar in elk geval, muziekwereld, 1985, het hierdie groep 2 weke op nummer 1 in die Verenigde State spandeer, met hierdie treffer van een snit. Nogal was nou dag een klein story daarover geweest, hoe hulle tot die inleiding gekom het van hierdie snit. Het was nogal baie interessant hoe dit gewerk. In elk geval, dit is die groep se eerste nummer 1. Toe in 1986 het hierdie snit die beste enkel snit by die, wat hulle noem, Brit Awards, dis soos die Grammys, maar net in Engeland, die Brit Awards huis toe geneem. Een deel, weet een van die sangers, Roland Osribal, het nogal gestoen gesê, hierdie snit behoort die Ivor Novello internationale treffer van die jaar toekenning te ontvang, in plaas van net, beste snit van die jaar, weet, vir die tydperk, hy sê nie kort die Ivor Novello toekenning, dis so goed in hoeveel vertrouwe hy gehad en geloof hy gehad het in hierdie snit, want daar die jaar was daar een snit met die naam van 19 of 19, deur Paul Hardcastle, en volgens Roland, Osribal, sê dat dis nie eintlik rarige snit, en dis meer soos, weet, dialoog en een collage, so is dit erg, verdien jy te prijs, is eigenlijk maar net weet, gepraat volgens om. In teendeel, die is daar doen almost in kletserij. Maar, hier die eindste snit, jy ken hom ook weer eens, jy ken hom baie, baie goed, is so bekend. MUZIEK

0: Blij geweest net voor me die Mark Ho en Sabaya Bekende walking in Memphis. Is lekker geweest. Erasure's a little respect en Annelise Dinkie. Neem ons nader aan nuustijd hier by Bosveld Stereo. So blij net daar waar jy is.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Hy beklemtoon buitelandse burgers veroorsaak nie Suid-Afrika's ekonomiese probleme nie, maar die ekonomie misluk om werk te skep. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabella verwelkom ook die bevestiging dat 10.000 arbeidsinspekteurs aangestel sal word om die nakoming van arbeidswette te versterk. Die Oos-Kaapse regterpresident Selby Mbenge het 'n hersieningsaansoek en 'n dringende interdik by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regtelike dienskommissie se bevinding te betwis dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die kommissie het in 'n vroeëre beslissing van die regtelike gedragstribunaal tersyde gestel wat hom skuldig bevind het aan wangedrag nadat hy tussen 2021 en 2022 ongewenste seksuele toenadering gesoek het by die sekretaresse Andiswa Mengu. Die saak is verwys vir moontlike parlementêre ambtsklagverrigtinge. Mbenge wil intussen die besluit met hersien en terzijde gestel word. Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, is bekommerd dat nasionale regeringsdepartemente ondermyn word deur munisipaliteite wat nie hulle pligte doeltreffend nakom nie. Hy het in Johannesburg aan die media gesê swak koördinering en aanspreeklikheid as ook 'n gebrek aan vermoë op plaaslike regeringsvlak dra by tot diensleweringsversteurings. Zibi waarskie dat landsburgers regstreeks raak word deur hierdie mislukkings en vra dringende hervormings. Hy dring aan op sterker toesig, verbeterde bestuur en groter verantwoordelikheid. En minstens 32 mense is dood na vanoggend se aardbewing van 7,8 langs die kus van die Mindanao-eiland in die suidelike Filippyne. Die aardbewing het gelei tot tsunami-waarskuwings in die land, asook Indonesië, Japan en Australië. Meer as 100 mense in verskeie provinsies is beseer, byna 12 word vermis en 10.000 inwoners is voorlopig ontruim. Meer as 130 naskokke wat gewissel het van 1,3 tot 6,7 is aangeteken. President Ferdinand Marcos Jr. sê agentskappe werk saam aan hulle rampreaksie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.46 in die dollar, R19.01 in die euro en R21.99 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,701. Prys van goud is $4,330.65 per fyn ons. Brent 3 olie $93.58 per vat. En platinum verhandel teen $1,754.69. Jy is geskakel by Bosveld Studio, goeiemiddag en welkom weer van my Rowan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe, miskien werk toe, miskien kom bys toe, ek is jy altyd seker waarheen, jy beweeg nie, ek beweeg net met die muziek, mis al wat ek weet, in die tussentijd. Maar hou dit maar asblief baie veilig daar buiten op die paai, om op hoogte van enige probleme by 064-115-2281.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeerverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ek hoop jy is veilig of ten minste nader aan jou woning. Die R21 suidse oprit tot die N12 oos Rietfontein Wisselaar. Druk verkeer is aangemeld voor Rietfontein Wisselaar, so wees maar geduldig. N1 Suid, een stilstaande voertuig by N1 Suid voor die oprit vanaf Albertina Sasoleweg. Boysens, M1 Mike N Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Alexandra, die N3 Suid, druk verkeer nader aan Landenweg. Bekloe, die N3 Noord, druk verkeer richting Bekloe Wisselaar. Wees op die uitkijk. Volwijs, Witkop en Weg is verkeersligte by te werking by Monte Cassino Boulevard. Midrand, Olifantsfonteinweg, oos vertragings by Olifantsfonteinweg. Lorium, die R55, is verkeersligte by te werking by Pier van Reineveldweg. Pretoria, Eskapaslele Laan, verkeersligte by te werking by Womhagenstraat. Stormvoelweg Pretoria is verkeerslichte buitenwerking by die N1 November 1 oorweg, so hanteer het ons as verrichting. Germiston, Refineryweg, verkeerslichte buitenwerking by Jackstraat, en lyk het vir my, dit is die story soos ek om tans het. Hou het baie veilig, kom veilig thuis. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
7: Oei, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
8: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
7: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
8: Waar is G-Tech?
7: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En dit is Gerard Steyn, soos beloof, met Asemhaal, en dan het jy gehoor van Louise Kaver net voor hom, met Empty Fantasy, en dan tussen het jy gehoor van daardie ontplofcompetitie, waar jy hierdie vrydag kans staan, kijk, ons pas met die week begin, so jy staan een kans om R1000 te wen. Identificeer die drie snitte wat verkort is en saam verpak is, correct, ja, correct, ons soek, ons wil weet wie sing, so weet as die snit sy naam, en so meer, en jy stuur dit in 064-115-228, en jy kan wegstap met R1000. Is R1000. Maar in elk geval, wat nou gaan gebeur, is jy nie so hoofdraak.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essentials slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-401-0339.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Vakbond Federasie Kusatu stem ten volle saam met president Cyril Ramaphosa dat intimidasie, geweld en xenofobie teen buitelandse burgers nie die antwoord is op die landse probleme nie. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenge het 'n hersieningsaansoek en 'n dringende interdik by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regterlike dienskommissie se bevinding te betwis dat hy skuldig is aan grove wangedrag. En die leier van Rise Mzansi, Songhezo Zibi, is bekommerd dat nasionale regeringsdepartemente ondermyn word deur munisipaliteite wat nie hulle pligte of doeltreffend nakom nie. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 vanaand. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Temperature word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Worstel Stereo weer.
0: Ek kom eens kyk na jou temperature so lank vermoere. Ons begin in Gauteng. Pretoria 8:22, Johannesburg 9:21 en Vereniging 6:21. Mpumalanga en Mbombela 7:24, Ermelo 2:18, Emlahleni 5:22, Standerton 14:18 en Skukuza 6:28. Vir Limpopo, Polokwane 7:24, Bellabora 9:27, Zinien 7:26, Messina 10:26, Lephalale en Mokopane 5:26. Noordwes is Klerksdorp 5:23, Potchefstroom 5:24, Mafeking en Rustenburg 8:24 en Vryburg 2:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 4:20, Welkom 7:20, Bethlehem 3:18. Die Noord-Kaap, Upington 6:23, Kimberley 6:21, De Aar 7:18, Alexander Baai 11:21, Springbok 7:21, Kalvinia 6:19 en Sutherland 0:16. Die Weskaap is Kaapstad 12-19, Vredendal 9-22, Riversdal 9-18, 10-18 vir George, Woester 7-19, Beaufortwes 8-18, Oudtshoorn 6-17. Die Ooskaap is Tulberga 15-20, Makanda 12-19, Krarok 6-19, Graafrenet 5-17, Ooslanden 15-22, Port St. John's 12-21, Umtata 8-19, Kumani 5-16, Kontle 12-19. En vir KwaZulu-Natal is Durban 16-22, Richards Bay 11-23, Pietermaritzburg 7-19 en vir Ladysmith 4-18. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za vir hier van nou. Temperature is aangebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Die sport word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Nou, so ek hoop jy naweek se sportverrigtinge geniet. Kom ons kyk wat wel hooftrek het. Ons begin met tennis, is dat Maja Chwalinska van Polen het een ongelooflike 93 wereldrangleerposities tot 21ste opgeskiet, na sy die eindstryd van die Franse Open gehaal het. Die 24-jarige is die eerste kwalifiseerder ooit om Roland Garros se titelstryd te bereik. Sy het in skoonstelle teen Diris Mira Andreeva verloor, wat van 8e tot 6e posisie opskuif. Arina Sabalenka van Belarus is steeds eerste gevolg deur Elena Rybianka van Kazakhstan en nog 'n Pool, Iga Swiatek. Die Amerikaners Jessica Pegula en Amanda Minisova voltooi die top 5. Nog steeds tennis is daar die Italianer Flavio Cavoli is die eerste keer onder die mans top 10 nadat hy die Franse Open uitstryd gehaal het. Hy het 4 plekke tot die 10de verbeter nadat hy teen nommer 3 Alexander Zverev van Duitsland verloor het. Jannik Sinner van Italië en die Spanjaard Carlos Alcaraz bly bo aan die ranglys. Die voormalige nommer 1 Novak Djokovic van Servië het 3 posisies afgeskuif na 7de. Felix Auger-Aliassime van Canada is 4de. Die Amerikaner Ben Shelton 5de, die Australier Alex de Minaur 6de, die Rus Daniel Medvedev 8de en die Amerikaner Taylor Fritz is dan 9de. Rugby nuus is dat die Springbok 7's africhter Philip Snyman is uiters trots op sy span en hoe hulle die seisoen deurgaans presteer het. Die Blitsbok het hulle 7's wereldreeks sege opgevolg deur hulle wereldkampioenskap titel suksesvol te verdedig. Tristan Leitz sê die toekenning as die mans 7 speler van die jaar verower, terwyl hy en sy spanmaat Shilton van Wyk ook die seisoen se droomspan aangewys is. Snyman sê die span beweeg in die regte rigting. En dis noord seker. Nog steeds rugby, die Springbok golfrigter Tony Brown het 'n 2-jaar kontrak vanaf 2028 gesluit met Nieu-Seeland, vir wie hy tussen 1999 en 2001 18 toetse gespeel het. Sy kontrak met die Bokke eindig na volgende jaar se wereldbeker toernooi in Australië. Dave Rennie en die res van sy All Blacks afrigtingspan is tans net tot die wereldbeker toernooi gekontrakteer. Die uitvoerende hoof van Nieu-Seeland rugby Steve Lancaster sê Brown is 'n wêreldklas afrigter. In motorsportnuus is dat Mercedes se 19-jarige renjaer Kimi Antonelli het weer eens oorheers tydens die, of liewer 'n chaotiese Monaco Grand Prix vir sy 5de agtereenvolgende oorwinning hierdie seisoen. Lewis Hamilton van Ferrari was tweede en Isaac Hadjar van Red Bull derde. Antonelli is nou 66 punte voor Hamilton in die bestuurderskampioenskap, gevolg deur sy spanmaat George Russell, wat gister 13e geëindig het. Antonelli is tevrede met sy motor se algehele prestasie die naweek. Nogal. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vir vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. Sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk. Kom ons probeer geweer, dit is maandag en hierdie oukie voel dit.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Reg, soos jy gehoor het by Bosveld Stereo, is dit Andreet se vlerke in die wind.

0: Back sê laat die gitaar praat. Hy vertel so 'n mooi story. Dit is Brothers Osborne's Stay a Little Longer. Weet ek hoor van André met vlerke in die wind. Eers die paaie, dan groet.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vir sien net volg op hoogte by 064-115-2281. Kom ons kyk hoor wat gebeur buite op die faai. Frikkie het die volgende ingestuur, so kom ons hoor eers hier.
3: Goeiedag, Droan. Frikkie wat praat, ons wat gaan barst voor daar op jylle. R21 Suid, by Olifantsfontein, is daar stilstaande vragmotor aan die rechterkantste baan. Ek kan die verkeer daar, gaan die verkeer nog bietjie belemmer daar. R21 Suid by Olifantsfontein. Stilstaande vragmotor op die rechterbaan. Dankie
0: Frikkie. R21 Suid, stilstaande vragmotor, wat vertragings gaan en kan veroorsaak. Wees maar asseblief op die uitkyk R21 Suid. By N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid by die proefplaas, wat vertragings veroorsaak. N1 is Noord, stilstaande voertuig by Rigelaan, met vertragings. Kreersdorp N14 Wes. Staar vloeien verkeer in die richting van Henderpotgieterweg. Woodmead M1 Noord, druk verkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar. Bekloe die N3 Noord, druk verkeer aangemeld nader aan die Bekloe Wisselaar. Die N12 Wes het een stilstaande voertuig by N12 Wes by Kliprivier Rylaan. N3 Suid, stilstaande voertuig Suid voor die Gelulies Wisselaar. N3 Suid is daar druk verkeer vanaf Van Burenweg aangemeld. Kreersdorp R28 Paardekraalweg in die westelike richting druk verkeer is aangemeld in die omgewing. Jimston Refineryweg, verkeersligte by te werk en by Jackstraat. Honeydew by Sodeelaan, verkeersligte by te werk en by Christian de Wetweg. En dit is hom vir die dag. Baie dankie vir die wat my boog te gebring het. Hou dit maar veilig en dien jy nog op steeds by paaie op pad terug huis toe op werk. Tyd vir my my uit te skuif en oor te gee in die hande van Tionet Vogt, die vir jou geselskap en ook met die 6 uur nuus so bly ingeskakel. Dankie vir die saamluister en die saamgesels. Ek is bly om te hoor, jy het jou naweek geniet wat verby is. Ek draf uit met die musiek van Christia Visser, se Handgranaat en Michael Learns to Rock met Sunday. Tot môre middag om 4 uur, hou dit warm, nee? Daar tot dan.

0: En dis waarmee Roan Pienaar ons groet, Michael Lindstrok se Someday, en dit is Monday by ons.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, SAFTA sê groepe wat dokumentinspeksies uitvoer en migrante aanrand moet ophou en Sokker Banyana Banyana wil terugslaan in die tweede vriendskaplike kragmeting met Japan. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. Die vakverbond SAFTA vra die onmiddellike inhegtenisneming en vervolging van almal wat verantwoordelik is vir dade van intimidasie, aanranding, afpersing, gepepelreg en geweld teen buitelandse burgers. President Cyril Ramaphosa het gister in sy toespraak beklemtoon, geen persoon buiten gemagtigde regeringsamptenare mag bewys van burgerskap van mense eis nie. Die SAFTA woordvoerder sê 'n versuim om beslissend op te tree skep 'n gevaarlike idee dat sekere vigilante groepe politieke beskerming het. Betogers van verskeie nedersettings in Ekurhuleni, Gauteng, het na 'n logistieke maatskappy in Boksburg opgeruk en die ontslag van buitelandse werknemers geëis. Dit volg ondanks president Cyril Ramaphosa se waarskuwing dat slegs regeringsamptenare immigrasiewette kan afdwing. Volgens News 24 het die maatskappy verklaar, sy buitelandse werknemers is wettig in diens en beweer die betoging is georganiseer deur ontslaande oudwerkers. Die twee partye het ooreengekom om volgende woensdag te vergader om die saak te bespreek. Die Gautengse LIR vir vervoer het inwoners gevra om voordeel te trek uit die Gautrein se Clever Mova afslagprogram met ongeveer 6000 gebruikers wat tot dusver goedgekeur is. Sy tydens die viering van die 16e bestaansjaar van die SABC nuus gesê, die plan wil die spoordiens meer bekostigbaar en toegankliker maak vir arm pendelaars. Sy verwys na die diens se rol in ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en stedelike vernuwing en uitbreidingsplanne. Die sokkerspan Benyana Benyana se afrigter Desiree Ellis sê Suid-Afrika sal die lesse uit Saterdag se nederlaag van 5-0 teen Japan gebruik om vir beter voor môre se tweede internasionale vriendskaplike wedstryd in Osaka. Sy sê die nederlaag het hulle waardevolle lesse geleer voor die Afrika beker toernooi vir vroue, want Japan het elke fout blootgelê. Alles sê, om gedisciplineerde Asiatiese teenstander te trotseer, bied ander uitdagings as onlangse wedstryde teen teenstanders van Afrika. Die tegniese span ontleed die wedstryd en verfyn hul taktiese benadering voor môre se ontmoeting. Die volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 saam met Lee Prozeski.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,549. Die prys van goud is $4,321.05 per fyn ons. Brent olie $93.56 per vat en platinum $1,755.15. En dit is dan goeienaand weer van my kant af. Die net baie, baie welkom hier saam met my vir die volgende 4:00. Elke week saam met jou tussen 6:00 en 10:00. En ek sê dankie ook aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2:00 hier agter die mikrofoon. Aangename aand vir jou by die huis, Roan. En ons kyk gou-gou weer wat gaan aan in die verkeer.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Spruitview, dit is op die N3, November 3 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Leondale weg afrit en dan Gauteng N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Van Buren weg. Dan in Gauteng N1 Dani Joubert deurpad noordelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig en dit is by Rigelaan. En dan hou my maar op hoogte, so 20:00 dan kyk ons weer wat gaan aan op die monitor. Pas 2 of 3 verjaarsdagboodskappe ingekom, so vir ons kant af ook baie geluk as jy vandag verjaar. Net naand sê vir ma Tersha, so baie geluk sê met haar verjaarsdag. Dankie vir alles wat ma en tannie en ouma vir ons doen. En beteken, ma is vir ons baie spesiaal, ons hoop ma was baie lekker bederf vandag en dat die aandete klaar en gereed is en kom met liefde van JJ, Nella, Jaden en Ruanku. En dan Maranatha bedieninge, wil net die moeder van die gemeente geluk wens met haar verjaarsdag, pastoor Tersha, mag dit 'n mooi en wonderlike dag wees en mag die Here jou nog baie jare vir die gemeente en eggenoot spaar. Baie dankie vir al die liefde, omgee en alles wat pastoor hulle doen vir die gemeente. U is 'n moeder duisend, baie liefde van almal by Maranatha bedieninge. Dan is daar nog ene wat ingekom het, wil net ook wonder baie spesiale ma vandag verjaar sê, maar Tersha sê baie geluk met my verjaarsdag, ek sien uit te bol deurgekom, dit is van Nella, Jaden en Ruanku. Nou ja, daar is dit nou, nee, ja, as jy vandag verjaar, daar is dan nog so 'n rukkie van jou verjaarsdag oor. London Beat, I've been thinking about you.

0: Dit is goed daar en daardoor in die donker London Beat, I've been thinking about you. Die tyd is 13 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die Moot vir die moed. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Steen.

0: Wat die hart wil hê, dis Nicola Dreyer gewees. En ons kyk gou wat gaan op die paaie aan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Edenvale en 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net na Modderfonteinweg. Dan in Gauteng op die N1 en dan in die noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na Allendaleweg. In Gauteng N3, suidelike rigting, stilstaande voertuig by die suidelike en Geldenhuys wisselaars. Dis al wat op die stadium opgekom het, so hou dit maar veilig en laat weet as daar probleme op die paaie is. Colleen Carter, Every Little Thing.

0: When Julie comes around and sing a song of summer. Ja, dit sal lekker wees. Was bietjie koud vandag. The Cufflinks gewees daar en dan het ek ook binnekort vir jou die weer.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Bosveld Stereo weer.
0: Volg weer weer voorspelling vir môre die 9 Mei. Ek hoor nou vir my 9 Mei, vir 9 Junie en dit is ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En dit is dan Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel tot baie warm in die ooste. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat mooi weer en koel tot koud. Noordkaap is dan miskol in die oggend en dit sal wees oor plekke in die weste, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Die Weskaap, miskol in die oggend oor dele langs die kus, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Die weselike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die oggend in die suide en dan die wind sal langs die kus lig wees en ook veranderlik. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos. KwaZulu-Natal, en daar sal miskolle wees in die oggend en in die aand en dit sal wees oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oor die suidweste. Enkele buie word verwag in die middag en dit is dan oor die suide en die ooste. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes tot suid, word lig noordwes oor die verre suide teen laat aand. minimum en maximum temperature. Gauteng, Pretoria 8:22, Johannesburg 9:21 en Vereniging 6:21. Mpumalanga, Mbombela 7:24, Ermelo 2:18, Emalahleni 5:22, Standerton 4:18, Skukuza 6:28. Limpopo provinsie Polokwane 7:24, Paleborwa 9:27, Tzaneen 7:26, Musina 10:26, Lepalale 5:26 en Mokopane 5:26. Noordwes Klerksdorp 5:23, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 8:24, so ook vir Rustenburg 8:24, Vryburg 2:23. Vrystaat Bloemfontein 4:20, Welkom 7:20, Bethlehem 3:18. Noordkaap Appington 6:23, Kimberley 6:21, De Aar 7:18, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:21, Kalfinia 6:19, Sutherland 0:16. Die Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 9:22, Riversdal 9:18, George 10:18, Woester 7:19, Beaufort Wes 8:18, Oudtshoorn 6:17. Ooskaap, Berga 15:20, Makanda 12:19, Kraddock 6:19, Grafrynet 5:17, Ooslonden 15:22, Port St. John's 12:21, Umtata 8:19, Kumani 5:16, Clinkley is 12:19. KwaZulu-Natal, Durban 16:22, Richards Bay 11:23, Pietermaritzburg 7:19, Ladysmith 4:18. Ons sal weer saam met Gilbert Bos om 11:30 vanaand volledige weervoorspelling wees. En hier is hulle, Jay en Leanie May, te stop my hart, net daar by jou.

0: Give me that old time rock and roll. Dit was 'n Bob Seger gewees.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg, M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by die kraanwisselaar en dan in Gauteng N3, November 3 in 'n suidelike rigting is daar ook 'n botsing en dit is by Modderfonteinweg. Gauteng N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dis net voor die afrit van Albertina Sisuloweg. Dan ook in Gauteng, westelike verbypad, is dan 'n suidelike rigting, is daar ook stilstaande voertuig en dit is by die afrit van Albertina Sisulu, dit is ook daai een wat ek nou net gehad het. Gauteng R21, suidelike rigting, botsing by Olifantsfonteinweg. En dan is daar nog die N3 suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by die Geldenhuys wisselaar. Dit is dan al vir vandag vir die verkeersmonitor en dan vra ek net dat jy mooi sal ry en veilig by jou bestemming sal kom. Hier is Steve Hofmeyer met sy Forgiveness.

0: Mooi ene van Joe Dolan gewees, en little boy, big man, ek hoor jy woord daarvoor om met, gee jouself vir my, ons kyk in 'n oomblik ook na die dagboek van gebeure.
1: Slegs 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Rizan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rizan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Laerskool Elien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die Kickboxing Organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
11: Meer of School bied aan Sing Your Song, competitie met opwindende prijse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaatskool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
12: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

moet hierdie nuwe uur afgeskop met hierdie ene van Don Henley, The Boys of Summer. Dit is 8 minute na 7. En dan wil ek weet, hoe gaan dit met jou? Is jy veilig thuis en warm en knus, waar jy ook al moet wees? En dan is dit weer goeie naam van my Thunet. Ek sê vir jou baie welkom. Hier is Anke se Some Hearts.

0: Soos in Lisa Bronner, sy is die vrou van Rieke Snel. Jy het my gevind, Anka se Some Hearts, so bykie plaaslik gegaan met die twee, en dan Don Henley se The Boys of Summer. Die tyd is 15 minute na 7 en het word aan jou gebring die Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Am I that easy to forget? Ek dink nie enige mens kan sommer net vergeet word nie. Dit is Engelbert Humperdinck gewees, Bless Bridges met sy My Love, baie rustige klanke. So op jou maandag aand, vertrou ek dat dit met jou goed gaan. Rina Hugo, verloor is ons nie.

0: Love me for a reason. Dit is 'n boy zone gewees. Rina Hugo se verlore is ons nie.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bos

Die berg, of die berg, dit is wat Elvis Bluey gesing het. En dan John Lennon's a baie, baie gewilde en bekende Imagine, jare gelede, nê? Dan sy Poison gewees, Love Me for a Reason. Daar was nog tyd vir so twee nommers. En hierdie ene is een van Harry Chapin, sy Cats in the Cradle.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprof.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

Days Like This en is Van Morrison gewees. Daidou se thank you in 'n nuwe uur wat ons in is. So 7 minute na 8 nou en hier is Pieter Nodé. Gee my net vlerke. As jy sonnet kon, hè.

0: Verruil die stadse geraas van die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Toeka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 0906 5934. Sien jou daar.
1: Het was ons tydborg wees die plaasse gat. Die tyd is 15 minute na 8.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Liefde soos die. Dit was Willem Botha saam met Taryn Lamb. En dan net hierna het ek vir Anne Murray, een met ons ook lang klas nog geluister het, I Just Fall In Love Again, en ook Linda Ronstadt, Is So Blue By You. Ek weet, die Carpenters het ook I Just Fall In Love With You again, a paar jarig na Anne Murray opgeneem.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Soos ons Celine Dion ken, hierdie een uit 1996, Falling Into You, en hulle sê, as ek vroeger gesê het, lyk my, jy kry koud vanavond, mense is heel stil. Dis Natasha Joubert met 'n La die son in jou hart.

0: Johan, dit was Marichelle gewees en dan Natasha Joubert, laat die son in jou hart. Nou kyk, ek sit hier en koud kry, hoor. So sonnetjie sal nou baie lekker gewees het.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Lekker om Jennifer Rush weer te hoor, 25 Lovers, en is goeie naand weer vir my, is nie net my laaste uur vir vanaand, en is so 3:09. Ek hoor daar is mense wat besig is om te brei, en net om lekker na die muziek luister, so ek is blij om dit te hoor. En dit is Roxette's Spending My Time, en dit is vir my altyd lekker om my weeks anders saam met jou te spandeer. What's the time?

En dit was dan die klanke van Dylan Lerm daar wat jy gehoor het, mens wees so nogal die diepste liedjie van hom. Nou iemand ons my nou laat weet, Tessa, sy sê, sy kry net so koud van ons, so sy lê te lekker onder die kombers en luister die muziek van Bosveld Stiere, want sy sê, so koud het sy nogal nie na lang tyd gekry nie. Hier is King of the World van Roger Miller.

0: Dit is in 1965 uit Roger Miller se A King of the World. Tyd 14 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: still.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Norman Shore. Ek is baie lief vir jou. En dan is Lionel Richie se Still en Nana Muscuri met Even Now. So kan lekker rustige wintersaanklanke, nee, en is Ken J. Larkin. Hy stel ook nie teleur nie en dit is 'n turnaround so uit die 70s.

0: groot enetjie gewees vir Fyntjie Simons, ne? Uit die hartjie van die 70s, 1975. Jou hart is weer myne. Nou, hierdie ene van Pendulum, ek weet nie van haar rarig, nou, ek ken nie eindelijk van hulle ander muziek nie, maar hierdie met hulle nog al die jare een groot treffer van hulle gewees in die 70s ook. Take my heart, it's your to break.
1: Take my

0: Reg geweest, dit was Pendulum se Take My Heart en dit is dan Henkie Simons net voor dit geweest.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Jy word elke jaar net mooier en dis is Gy Corsten. Ek gaan jou laat met The Seekers se Someday One Day en Abba se The Day Before You Come. En dan is dit die beurt van Gilbert Bosch. Ek wil net ook sommer vir hom dankie sê, Gilbert, dat jy vir my ingestaan het Vrydag aand. Ek waardeer dit baie en geniet jou aand hier agter die mikrofoon. Hier is die Seekers. Tot môre aand 6:00. Laat dit met jou goed gaan.

0: En dit was in Ebba gewees, 3 uur af rond, in the day before you came. The Seekers was net voor het in Sunday, one day. Dit is die lanke waarmee Thieu net vocht, je verand groet, dankie Thieu net, veilig terug te huis toe, en die nie ook op die baas soos Thieu net op die stadium, wees veilig en voorzichtig. Ek en jy, en die volgende 3 uur in mekaarse geselskap, ek vat die deur na dinsdag toe, daarom het drie nader na die naweek. Misschien is dit ook veel lang naweek als voordat, wie weet. Maar kort breek, en begin ek in hierdie uur met baie bekeniene. Kijk, hy dans maar ook lekker.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dis die nie, hier eens goeie rand en baie welkom, van my elf Gilbert Bosch, is ek in jou geselskap, ek en jy, tot enige, net soos kind voor een, hier is Audrey Landers, For the Rest of My Life.

0: Dis om een van die drivers wat allemaal lekker lang arm en is Audrey Lenners in For the Rest of My Life. Willems, goeienand, baie welkom. Ek vertrou dat jou week daarom aangenaam afgeskop het en baie, baie suksesvol was op die maandag en dat hy nie te blauw was nie. Ek glo nie hy was nie. Ja, soos ek sê, hopelijk is jy gelukkig en dan komende naweek is jy so bykie op 'n lang naweek, want dinsdag is ons vakansiedag. Baie mense vat maandag ook al reeds verlof, maar ja, indien jy nie, dan moet jy maar my saamvat waar ook al jy heen gaan, want ek het nie verlof nie. So pak my maas aan die tas van jou. Ek en jy gaan luister na die onderhoud tussen Evert Swart en Elie Dippenaar. So hy was al rukkie gelede terug in die atelier gewees en hy het om self so bykie kom voorstel in een van sy nieuwe bekendstellings. Ja, dis Evert Swart en Elie Dippenaar, deel 1.
1: En Evert Swart, by ons in die atelier. Evert, morgen, welkom met ons al.
2: Goeiemorgen Eddie, goeiemorgen luisteraars.
1: Lekker of jy by ons te. Was jy al hier so?
2: Ek was al, ja, ek was al voorheen so een keer gewees om te gesels oor my gaan groot of gaan huis toeliekie.
1: Goed, want jy is ook van die omgeving, nee?
2: Ja, ek kom hier so nou van kleins af, van dat ek 8 jaar oud is, bly in sy Paardpiespoort, en hier skool gegaan, Brits skool gegaan, bly in Brits, so ek is maar deel van die gemeenskap.
1: Nou het ek nou als weet van Evert, vat my ver terug. Nou hier groot, waar kom die belangstelling in muziek vandaan?
2: Belangstelling in muziek is my moeder. Ja. Okay, maar voordat ek te ver gaan, laat ek net eerst sê, jy weet, hulle sê eer jou vader en moeder, en ek moet vir hulle sê, goeiemorgen mama, goeiemorgen papa. Dank julle dat julle luister. Alright.
1: So, soetseer.
2: Ja, my muziek het begin met my moeder. Ek was so 10 jaar oud, het sy my geleer orrel speel.
1: Ja.
2: En sy die muziek liefde gekweek vir my. En vir my gewys, jy kan die emosies uitstel op muziek. So as jy bietjie kwaad is of frustreerd is of liefde, daai het hy nog nie geweet van liefde nie, maar dan speel jy bietjie muziek en dit help jou deur jou lewe. En op 2021 het ek begin om in 'n band te speel, universiteit, lekker muziek gemaak. En toe besluit ek om my eie ding te doen. Net myself muziek uit te lewe. Is na 'n paar jaar later hele paar treffertjies uitgebring. En vandag praat ons nou weer oor 2 nuwe liedjies weer.
1: Goed, en dit is die muziek dan wat jy nou voltyds, jy was ook in die bankwese, en wat het jy gaan studeer?
2: Korrek, ek het gaan studeer eers van ingenieurswese, besluit het was hy vir my nie, toe gaan ek in die bankwese in, ek het bestuurswetenskappe geswaad, graad gekry, klaargemaak, en 15 jaar vir die bank gewerk. Toe besluit ek nou na die 15 jaar, weet, muziek is my passie in my leven, ek gaan voluit vir die muziek gaan. En dit het nou december laas jaar, het ek hy besluit gemaak, en ek kyk glad nie terug nie, weet, al die mense, waarmee ek te doen het nou, en wat my muziek voor en toe vat, is vir my net wonderlik.
1: Goed, so jy is een van die gelukkiges, wat daarom is dan vastigheid het in die muziekwereld, jy het nie nodig om op iets terug te val nie, want soos wat ons kyk hoe dinge lyk, nee, die ekonomiese klimaat van die land, en hoe gaan in die muziekwereld, sou dit bietjie verander, een bietjie, hoe sê hulle, risiko gewees het, om voltydse werk te los.
2: Correct, maar ou moet ook jou besigheid groei, so dis nie net noodwendig die shows wat ek doen nie, ek doen ook baie klank en belichting vir feeste en funksies. Enig iets wat elektronika bevat, doen ons heiliglik, ons het die besigheid DSIV Productions ook gemaakt, wat groot klank kan doen vir feeste en funksies. So dit hou ons baie besig by skole en ander funksies wat ons ook dan doen. So is belangrik om 'n plan B te hê altyd. So jy moet 'n groot besigheidsvorm, nie net die sing en daar voor staan en al die lekker hande klap geniet nie, maar jy moet 'n besigheidsplan hê ook. Dit is wat my nou gehelp het.
1: So jy is 'n besigheidsman ook?
2: Korrek, ja. Ek weet, ek het 15 jaar in die bank spandeer, my graad gedoen ook in besigheidswetenskappe. So ek is baie gelukkig om in die spasie te wees, om te weet hoe my besigheid verder te vat.
1: Een man met 'n kop op sy skouers. Goed, ons gaan oomblik verder gesels. Ek wil eerst muziek speel van Evert 1 getiteld Gaan Groot of Gaan Huis. En sal nou uitvind oor Gaan Groot en Gaan Huis. Die is Bosalt 107.5.

0: Dit was die stem van Evert Swart en gaan groot of gaan huis toe. Ja, dat is een bekende Afrikaanse gezegde daai, nee. Nou ja, een man wat wel bekend is in die omgeving van Hartbeespoort en Britswijk. En ek sien hy is gereeld bezig om op te tree by verskeie plekke in Hartbeespoort ook. Ek en jy gaan luister na die volgende twee dele wat volg. Die tyd is 12 minute oor 10. Dit word in die gebringe moontlik gemaak deur Hanie Duurombers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Sy is ingeskakeld by Bosaal 107.5 die Hart van Goud. Ons het vir Evert Swart by ons in die atelier. Ons het gespeel gaan groot en gaan huis toe. Wat is die oorsprong daarvan, Evert?
3: Wel, dit is 'n positieve liedjie wat ek geskryf het oor wees net beter as gister. Het moet ook nie worry oor gister nie. Lewe vir vandag. En as die lewe te swaar raak vir jou, kyk op, weet, en jou opkom van bo af. So is 'n baie positieve liedjie. Ek dink mense kan altyd identificeer daaraan dat die lewe druk jou, hy druk jou, maar as jy bereid is om net voluit te lewe en lewe te spreek oor jouself, dan sal dit reg gaan vir jou.
2: Ja. So, dit is 'n baie manier wat jy terugdruk.
3: Yes, nee, jy moet altyd positief wees. Positief wees, ja.
2: En wanneer het jy onbekend gestel?
3: Dit was net so voor COVID tyd, 2021, daarom, toe bring ons om uit. En hy het vir my lekker deur opgemaak weens die luisteraars hier by Bosveld Stereo, want hulle het hom vir my op die top 20 ingestem en hy het nommer 1 geslaan en ek is ewig dankbaar daarvoor, want dit het nou weer ander deure vir my oopgemaak in die musiekbedryf.
2: So top 20 beteken iets?
3: Dit doen verseker. Ek sal nie 'n nommer daan sit om te sê dit was die beste liedjie nie, maar dit was net die bewys dat die gehoor, die mense wat nou luister na Bosveld Stereo, jou daar kan kry. Jou as 'n onbekende sanger op nommer 1 kan kry, en dis vir my 'n pragtige ding wat gebeur het.
2: As ek sien jou kyk en sien jy luister, dan lyk het vir asof jy 'n man is wat jou eie kop volg, jy doen jou eie ding, ten spyte van wie wat sê en wat gebeur, is ek reg?
3: Ek dink is belangrik om eerstens te luister na ander mense, maar moet nie noodwendig net doen wat hulle sê nie. Ek sal nie sê jy moet teen alles gaan nie, gaan dink mooi daaroor en sodra jy jou besluit gemaak het, gaan 100% daarvoor. Moet nie terughou nie, as jy terughou gaan jy twyfel, as jy twyfel gaan jy dit nie reg kry nie. Maar so denk jy wat ek sê, if you truly believe, you will achieve for God. En dit is vir my so mooi om te sê, as jy glo in jouself, sal jy dit kan maak.
2: Goed, hoekom ek dit vraag is, ons allemaal weet hoe moeilik die mark is daar buiten, nee. En hoe ervaar jy die mark?
3: Ek ervaar het rarig, soos jy sê, dit is moeilik, maar ou moet jou kant bring. Jy moet 'n produk kry waarvan die mense hou, en waarvan jy natuurlik hou. En daai produk moet jy voluit uitlewe. Jy moet dit vir die mense gee om te sê, dit is wie ek is. Vooral in die muziekbedrijf, dis ook hoekom ons die twee nieuwe liedjies nou uitgebring het, om te sê, ons wil warm Afrikaanse muziek bietjie vir julle bring, om die vuur, lekker braai muziek, en so dat julle kan geniet.
2: En wat sê is jou genre waarin jy specialiseer?
3: Is maar Afrikaanse popmuziek, Afrikaanse pop met lekker sokkie ritme. Dit is my type muziek wat ek graag wil doen.
2: So jy wil die mense in die keier kry?
3: Ja, nee, hulle moet keier en hulle moet het geniet, saam sing, dans, en net 'n lekker tyd hê.
2: Het jy nou gepraat van die orgel wat jy geleer speel het toe jy jong was, wat se ander instrumente bespeel jy?
3: Ek speel 'n bietjie dromme, as ek my vrou nou regtig wil irriteer, dan sal ek die dromme uithaal, en natuurlik klavier, of so keyboard, en kitaar, so op my verhoog doen ek my vertoonings doen ek kitaarwerk met 'n stomboks ook, om lekker ritme vir die mense te gee, en ja, dis my instrumente.
2: Goed, en as het nou kom by muziek self, die skryf van lirieke, doen jy daai ding, want die mens kry net die wat verkies, iemand anders moet skryf, jy sing net.
3: Ja.
2: Wat verkies jy?
3: Ek het 'n paar mense gehad wat vir my geskryf het, en op die ouene kan jy nie emosie daarby koppel nie, want dit is baie moeilik, en ek skryf self my muziek, ek geniet het, want ek haal een stikkie van myself in die muziek in. Ons gaan nou gesels oor soos boere harte. waar ek elke naweek hard moes gaan muziek maak en werk en werk terwyl die ander mense keier, dan besef jy, jy kan jou lewenservarings vat en het in jou muziek insit. So is my baie belangrik om jou eie muziek te skryf.
2: En dit is nou wat jy gedoen het met Boereharte ook.
3: Ja, Boereharte.
2: Nou vertel die story van Boereharte voor ek hom speel.
3: So, Boereharte gaan vir my meer oor die liefde vir ons boerekultuur, waarmee jy groot geword het van kleins af. Mama en papa het gaan werk en weet, naweke het jy gebraai en lekker gekeier en gaan dans. En laat jou terugdink aan sport op naweke. Die braaivuure wat nie ophou nie. En in die lied sê ek ook, ons gaan dans tot jou bene lam raak. Weet, jy gaan dans tot die son opkom. En is my so lekker gedeelte om te sê, ons kan nog steeds hard werk as ons boeregemeenskap, maar ons kan nog steeds so lekker keier na die tyd ook. As jy dink aan die sonsopkoms op lande, en is so mooi en die stof reek op die grondpad, en is alles wat ek ingebring het in die liedjie in om daai identifiseer aan die boeregemeenskap. Mense wat jou sien op straat en nog groet, mense wat jou sal help as jy sukkel, daai identifisering aan die boeregemeenskap. So toe kom ek uit met Boereharte.
2: En baie is verander ook in die tussentijd, nee?
3: Ek sal nie sê dat dit verander nie, ek dink die wereld het verander, maar ons gemeenskap bly eintlik maar dieselfde. Daar's nie iets wat meer hardkoppig kan wees as 'n boer nie.
2: Goed,
3: ja.
2: Jou ervaring
3: daarvan. Ja, nee, ek is so, dit is so.
2: Hier is Boereharte vir jou by Bosadda, gesels verder met Evert.

0: Dis Boerharte van Evert Swart en hy staan spurs in die atelier. Jy het eens saam met Boerharte bekendgestel, nee? En dit is Storms, een wat ons volgens... Dis gauw op mekaar, is dit nie? Kree het raak?
1: Nee, ek dink, omdat hulle tempo's baie nou in diezelfde is, en ek wil graag die mark betree met sokkie muziek, nou ek op my eie stembokkie afdruk, het ek besluit om al twee op diezelfde tyd uit te bring. Soos jy gesê het, vroeger was ek in die bankwese, ek het nou 4,5 maanden uit die bankwese uit, wat ek voltyds die muziek doen, klank en belichting, en ek het gedink is nodig om so twee uit te bring. Nou, kan ek vir jou bykie meer vertel?
0: Asseblief, ja.
1: So, Storms' lied wat ek geskryf het, ek het baie gedink oor hoe ons jong paarkies is deesdae. Bietjie bekleierig, liefdevol een oomblik, volgende oomblik, Facebook message wat, of Facebook status wat sê, single, hartseer, help my. en toe dink ek dan, daar moet 'n bietjie hoop ook wees, in verhoudings vooral. En, jy sal hoor in my lied sê ek, soms verdwaal ek, maar jy lei my terug. So as jy die persoon het, wat jou kan help, sal die verhouding werk. En die reënboog, wat my toevou, is ook woorde uit die liedjie uit, dit wys vir die hoop, want na storm, is daar altyd 'n bietjie lig wat skyn weer. So jy moet nooit vasklou in daai donker tye, en daai moeilike tye nie, jy moet altyd onthou, daar is 'n reënboog, daar is lig na die tyd, daar is hoop. En toe gaan skryf ek hierdie enetjie, en ek wil net dat die mense moet weet, wanneer alles donker voel, dan herinner ek jou nou vandag, daar is hoop daar buiten. So storm het gekom, dings vooral. En jy sal hoor in my lied sê ek, soms verdwaal ek, maar jy lei my terug. So as jy die persoon het, wat jou kan help, sal die verhouding werk. En die reënboog, wat my toevou, is ook woorde uit die liedjie uit, dit wys vir die hoop, want na storm is daar altyd 'n bietjie lig wat skyn weer. So jy moet nooit vasklou in die donker tye en die moeilike tye nie. Jy moet altyd onthou, daar is 'n reënboog, daar is lig na die tyd, daar is hoop. En toe gaan skryf ek hierdie enetjie en ek wil net dat die mense moet weet, wanneer alles donker voel, dan herinner ek jou nou vandag, daar is hoop daar buiten. So storm het gekom uit my pen uit en ek hoop

0: So kom ons aan die einde van die onderhoud tussen Eddie de Bonaar en Evert Swart met sy snit Storm. En dan het ons ook gehad Boereharte en voor dit was dit Gaan Groot of Gaan Huis Toe. Dankie Evert en start met die muziekloopbaan vorentoe en dankie vir die keier in die atelier saam met Eddie de Bonaar. Dis al weer eens goeie naam van my af Gilbert Bosch. Voordat ons kyk na jou streeks weer vir môre wil ek net herinner dat Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Boshalt Studio. Jy kan vir jou familie oorsee, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. Wat sê op die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshalt Studio 107.5, die hart van goud. Die woordverspilling word geborg die Lotse Pots, by Lotse Pots, Linwood en Centurion, kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Boshalt Studio weer.
0: En met dan jou streeks weer vir môre, die 9de Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis mooi weer en koel. Die temperatuur vir Pretoria is 8 op na 22, Johannesburg 9-21 en Vereniging 6 en 'n maksimum 21. Mpumalanga is mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 7-24, Ermelo 2-18, Emalagreni 5-22, Standerton is 4 op na 18 en Skukuza 6-28. Dan in die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Polokwane 7-24, Palaborwa 9-27, Zinien 7-26, Messina 10-26, Lepelali en Mokopane het beide een minimum van 5 en een maximum van 26. Die Noordwes-provincie is mooi weer en koel. Klaarsdorp 5-23, Potchefstroom 5-24, Maikeng en Rustenburg beide een minimum van 8 en een maximum 24 en Vryburg 2-23. Die Vrystaat is mooi weer en koel tot koud. Bloemfontein 4-20, Welkom 7-20 en Bethlehem 3 en een maximum van 18 grade. Dan skuif ons na die Noordkaap, was haar oggend miskolle op plek in die weste, andersins mooi weer en koel tot koud en die wind langs die kus is lig en veranderlik. Appington 6-23, Kimberley 6-21, De Aar 7 op na 18, Alexander Baai 11-21, Springbok 7-21, Koffinia 6 en een maximum 19, Sutherland 0 en een maximum van 16. Dan in die Weskaap, oggend miskolle oorplekke langs die kus, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus is lig en veranderlik. Die Moederstad Kaapstad 12 en een maximum 19, Vredendal 9-22, Riversdal 9-18, George skuif van 10 na 18, Woester 7-19, en Beaufort West 8 en een maximum 18, en Oudtshoorn 6-17. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, gedeelte bewolking koel met enkele oggendbuie en reën in die suide. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. En die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelte bewolking koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binnelande. Die wind langs die kus is ook lig en matig suidoos. Berge is 15 op na 20, maar kan dat 12-19. Kraalhoek 6-19, Graaf-Reinet 5 op na 17, Oos-London 15-22, Port St. John's 12 en een maximum 21, Umtata 8 en 19, Komani is 5 op na 16 en Tonte skuif van 12 na 19. Dan laat ons KwaZulu-Natal oggend en aand miskolle in die binneland, andersins gedeelte bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Enkele middagbuie en donderbuie word in die suide en ooste verwag. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes tot suid en laat in die aand lig noordwes in die verre suide. KwaZulu-Natal, Durban, se temperatuur dan 16-22, Richards Bay 11-23, Pietermaritzburg 7 en een maximum 19, en dan die kookstuig van 4 na 18 in die omgeving van Ladysmith. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is geborg die Lotse Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus.
1: Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

was Jan Blom en hy Levi Jeans en ek dink ek in ietsie toe ek nou daai die is net 'n lyrieke luister en die titel van die snit. Ek sal dit ook dra soos heilige linne vir daai prys. Ons gaan dan met die musiek by Boswald sê, Bobby van die Haarsveld en dis wat geld nie kan koop nie. En dan het ek vir jou ou bekende, meneer Soutcliff Richard. Hierdie was 'n ou bekende treffer van hom gewees. Ek het hierdie een eintlik baie lank lank gehoor. Dis hy, danskoene van hom. Ja, hierdie is Cliff Richard terug in tyd. You must

plaaslike stem van Bobby van die Haarsveld en wat geld nie kan koop nie. Dan is ook gehad vir Cliff Richard in Dancing Shoes. Of om die komedie noem Sir Cliff Richard. Hy is ons met die swaard getik oor die skouwers. Bob Luban rond die uur af met Let's Think About Living. Pussycat, die ouwe bekende met If You Ever Come to Amsterdam. Dan die ouwe schrijver wat baie geliefd is op die Boshaal Studio. Is die man met die naam van John Ireland en I Like. Maar eers, het hier van Jennifer Page. Ons begin hier die uur afsluit met Crush.

Ja, Lucas net hier eintlik. Brandon Romein se Papa Louie. Nou ja, weer eens goeienaand, maar daar kom die nuus pas in geskakel uit. Is ek nie die laaste uur van die dag wat oorbly voordat ons hom ook afrond het met die aandse oordenking. Maar daar sal jy wat refers wat wag. Ek is vir jou geloom binnenkort met vir ewig en vir altyd. En soos ek gesê het, ons gaan so 'n bietjie romanties raak. Kyk, die groep is maar baie bekend. Baie, baie harte by mekaar gebring in daai jare, 70s en 80s. Groep se naam is Ace Supply and Two Less Lonely People in the World. Vir seker het hulle seker gemaak daarvan. Maar eers, besoek jy Suid-Afrikaanse ou goud. Sê ek en jy, tot so skyns voor jy.

Louis Gloom met vir ewig en vir altyd. Eers plaai die baie bekende Two Less Lonely People in the World. Baie mooi sê. Nicholas Lowe voor het en een van sy ou bekendes, ne, dis net Ek en Jy. Baie goed gedoen met daai ene. Ek en Jy gaan aan met die muziek. Ek het vir jou binnenkort die ou Suid-Afrikaanse treffer wat vir jou gaan terugvat in tyd en baie maar mooi. Is deel van 'n televisiereeks van jare gelede. Maar voordat ek vir jou vertel waarna ons nog gaan luister, het ek eers vir jou Annelie van der Rooyen. Klokhelder stem, 'n dag om nooit te vergeet nie. Dit is 14 minute oor 11.

Ja, absoluut. Een van Suid-Afrika se groot stemme hierdie is Annelie van Rooi en 'n dag om nooit te vergeet nie. Jy moet elke dag maak asof jy hom nooit gaan vergeet nie, en jy moet elke dag gebruik asof dit jou laaste is, want môre is nooit gewaarborg nie. Ek het vir jou vroeger genoem van 'n Afrikaanse snit wat jy gaan terugvat in tyd in ou televisiereeks met dieselfde titel in die deel. Is Herman Holsthausen, die baie bekende Trans-Karoo, dan Tracy Chapman met 'n Fast Car. Maar eers is 'n bietjie na die jaar 90's toe. Hierdie ene was wel ou bekende. Nie sy nie. Ek sien hy wil nie, nie sal met my werkie. Kom ons probeer weer. Soos ek gesê het, hierdie ene natuurlik baie bekende ene gewees in die jaar 90's en dit is die bekende Katrina and the Waves.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

baie ou bikini in hierdie, ne, televisiereeks van jare gelede. Herman Olsthausen en Transkaroo. Tracy Chapman was het vooruit met Faska en die bekende Katrina and the Waves and Love is Shine Light. Ek het vir jou Heidi wat ons nader vat na die einde van die uur en dan rond ons om af met nog van die treffers die een na die ander en na die oordenking waarmee ons die dag dan afsluit. En kan jy vasdans? Dan Steve Hofmeyer saam met Taboo, die baie bekende ene, my Diffie, my Duyfie. Maar eers, hierdie ou gehoor, ja, is wel bekend, The Sweet. Hey, Papa Joe.

baie mooi hierdie van Garth Brooks, nee? Mooi stem die man. An unanswered prayers. Bring ons dan nader na die onse oordenkinge en ons sluit die uur af met daai evangelie musiek. Lady A in One Day You Will. Duran Duran's bekende Ordinary World en daai super mooi duet van Erin Neville en Linda Ronstadt. All My Life. Ja, so kom ons aan die einde van hierdie dag en ons gaan hom afrond en afsluit met die onse oordenking en 'n boodskap van 'n kollega Roan Pinaar. Dan verwelkom Dewald Gous, 'n splinteriewe oggend en 'n splinteriewe dag met Vensters van jou siel. Maar eers raak ek nie rustig met die onse oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Ek wil graag jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 4. Psalm 4, opskrif in die Bybel is U alleen laat my veilig woon. Vir die koorleier met snaarspel, 'n Psalm van Dawid. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lang gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, u alleen laat my veilig woon. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. Baie dankie Here my God dat ek elke dag en nacht deur die liefde en genade deur die verdienste van Jesus my Here altyd blymoedig kan wees. Aan u alle eer, lof en heerlikheid. Amen.

Baie mooi, Sint, hierdie van die Old Gous, en so verwelkom ons in die nuwe dag, vensters van jou siel. Goeiemôre en baie welkom, as jy so pas is in skakel net, ek vertrou dit gaan goed met jou. Is dit tree nader na die naweek, of vir som, is daar, sommiges is daar lang naweek wat wag. Ek het vir jou shine form binnenkort, en ek kry net nie genoeg van jou nie. En dan die bekende ene van Beeskeral, heel somerlang, maar is eers winter. Koos gemaakt het raie rolprente hierin, die salde titel van die specifieke rolprent, een van die ou James Bond rolprente. China Eastern and For Your Eyes Only.

0: Ek kan nie dit genoeg nie. Dit is Shine 4 en Beeskar al voor het Niels, somerlang. China Eastern, the beginning for your eyes only. So reg uit die rolprentheid van James Bond. Ek nee, gaan aan met die muziek. Ek het vir jou so'n bietjie Suid-Afrikaanse ooghout samengebring. Die heel oorspronkelike ene in Tendel. Hy was al herverwerk, maar hierdie is die oorspronkelike ene van Grieke Kessingkamp. Die jou bekende ene by een boerba. Dis 11:15 in die tyd aan jou gebring, moontlik gemaak, dier BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Suid-Afrikaanse ooghout by Bosveld.

Dis die baie byboer waarvan ek het die Kesinkamp. Ja, sy was al my jonger daar, toe daar nog kassette was. ja, nee, baie mooi stories vertel gewees ook. Nou ja, daai kompetisie, jy weet mos, daai ontplof enetjie. Mis weer sy beurt in hierdie uur. Iewers gaan jy weer die geleentheid kry om in te skryf. Ek hoop jy is reg met daai antwoorde van jou. Nou, daar is drie van hulle, nie net een nie, daar is drie verskillende snitte. So jy moet al drie in volgorde

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11.
1: Ik zie je jou niet van liefde.
0: Nummer 10.
2: Nummer 10.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nummer 9.
2: Ja, die buitjie soek die blomme, dis wat.
0: Nummer 8.
2: Nummer 8.
0: Nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Nummer 6.
3: Nummer 6. Net ek en jy bly hoor.
0: Nummer 5.
4: Nummer 5.
2: Ek voel jou prins van hart te weer.
0: Nummer 4.
4: Nummer 4.
0: Nummer 3.
4: Maar jij was amper amper te laat.
0: Nummer 2. Nummer 1.
2: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Piet van Wyk de Vries met iemand soos jy. Net vir Collie Ray Jepson en I Really Like You. En die bekende Leanne Rimes, baie mooie weergawe, ne? Insensitive. Voordat ek vir jou moet sê tot ziens, gaan ek eers vir jou ou Suid-Afrikaanse goue bring. En naam is Cora Marie. Ja, nee, sy sal legende bly verseker. En die enige titel, Manne. Maar eers, Teddy Clark, Now That I Found You.

is natuurlik die beste van Suid-Afrikaanse drivers, hierdie Coral Marie en manne. Teddy Clark voor het en Now That I Found You. En nou so dit hier, waar ek vir moet sê tot ziens, dankie vir die afgelopen 3 ure wat ek jou kon geselskap gehou het. Ek los in die bekwame van Rudy van Deventer. Hy gaan die geselskap hou op die dinsdagoggend tussen 1 en 5. Tot later vanavond om 10 uur, as alles goed verloop en word gespaar, sal ek en jy weer met mekaar kom 10 uur vanavond tussen 10 en 1 weer met al die treffers van destijds tot nou. En dan van my kant af, geniet die rest van jou dinsdag wat voorlee, indien jy althans by die werkers lekker werk starte, en as jy wel later moet reis, op die baie wees veilig en voorzichtig. My kant af, kyk moenie jouself, kyk moenie gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete van huis tot huis. Blondie, ronde hier af met The Tide Is High, Gary Barlow en Agnetha Fältskog, I Should Have Followed You Home. En dan L.U.V. of Love, net jy verkies met My Number One. Maar ek sê vir jou tot ziens met die verschrikkelijke moeine. Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Tot later vanavond, geniet die dinsdag, veilig wees, tot ziens.

Neil Diamond, The Rainy Day Song, Blondie Voorde, The Tide Is High, en Gary Barlow som Agnetha Valskog, I Should've Followed You Home. So groet ek jy vanmôre vir Gilbert Bosch, wat jy se heerlik geselskap gehou het. Gilbert, tot ek jy mekaar sien môreoggend, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. Dan is ook vir hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saam kuier met Sunique se Love Is Always On Time. Brendan Piper sal jy my kan vergewe en The Dirt Band saam Linda Ronstadt, American Dream.

0: The dead band in Linda Ronstadt's American Dream. Brendan Piper, sal jy my kan vergewe? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ricky Nelson se Teenage Idol. Ek gaan verder met net die beste muziek, jy weet als jy met die hart van goud, op die vroege dinsdagochtend. Leonie May se pleister vir my hart, Chris de Burg, Without You, en dan maak ek hier draai in die 70s met Pussycat, Let Freedom Range.

0: A Pussycat, let freedom range in Christenburg without you. Nou bespeel hy, sal ek vir jou die ou ginsteling, baie bekende ene van Elton John. Ek het hom baie lanklaas gehoor selfs, maar ek dink nie, daar's enig iemand wat hierdie een kan vergeet nie. A Candle in the Wind van Elton John, Martika, Toy Soldier en Michael Lind, wat a lekker lewe, Skeeter Davis, End of the World.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Mr. Mr. Met Kyrie. Shirley Bassey, never, never, never in Watershed's little hero. Wat die hier afsluit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Maar ek begin die nuwe uur met Laura Brannigan's T.M.O. Anton Goosen, Waterblommetjies en Kim Wilde met A Million Miles Away.